0: pergudrauti sukčių.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių. Kas mūsų klauso, žino, kad joje mes kalbamės apie telefoninį, finansinį sukčiavimą, elektroninį sukčiavimą, na ir kokios tos populiariausios šiandien yra sukčiavimo schemos, kaip sukčiai išvilioja žmonių pinigus. Šiandien kalbėsim apie finansinės paslaugas teikiančių įmonių, sakykim, susidūrimus su sukčiais ir, na, kalbėsim, kaipgi tos įmonės vienaip ar kitaip atpažint padeda pirmiausiai ir padeda prevenciškai mums nuo sukčiavimo apsisaugoti. Žygeda Ugonė, Svedbanko informacinės saugos vadovė. Sveiki, Žygeda.
2: Labą dieną.
1: Ir Valerija Adamovič, Valerija sukčiavimo rizikos valdymo ir reguliacinės atitikties specialistė įmonėje ConnectPay, teikiančioje elektroninius mokėjimus. Valerija, sveiki.
3: Labą dieną visiems.
1: Tai gal, Žygeda, nuo jūsų pradėkim pokalbį, vis dėlto pradedant nuo tų tendencijų ir nuo tų praktinių situacijų, kurias jūs šiandien kaip dominuojančias ir populiariausias matot savo srityje. Kaip sukčiai įsibrauna į žmonių sąskaitas, į žmonių galvas ir bando iš jų išvilioti pinigus dažniausiai?
2: Tai aš vėl pasikartosiu, kad sukčiai neieško šiaip jokių didelių naujovių. Jie naudoja visas senas, populiarias ir labai patiklias schemas. Ir mes jau nuo senų senovės matom, kad populiariausias tai yra telefoninis sukčiavimas, tik žmogų tiesiog prikalbina ir jo nepaleidžia, arba netgi paleidžia su instrukcijom toliau, ką sakyti banke, kaip elgtis, kad tiesiog, kad jo netkabintų nuo to kabliuko. Mes turėjom neseną atvejį, vėliau galbūt netgi pavyks pasidalinti. Toliau mes turim phishingą, tai yra, kada iš tavęs bando išgauti asmeninę informaciją ir vėliau ją panaudoti prieš tave patį, ar ne, tai yra mūsų gaunamos žinutės, tai vadinamas smishingas, tai yra vėlgi tas pats phishingas gali būti elektroniniais laiškais gaunama, nuorodos, pakvietimai elgtis čia ir dabar, padaryti pervedimus ir žmonės ant to vis dar pakliūna. Ir žinoma, investicinis sukčiavimas. Tai galbūt šitas gauna kažkiek daugiau dėmesio, nes žinoma, su mūsų pensijų reformu pas žmonės atsirado daugiau pinigų ir sukčiai rūpinasi, kad tuos pinigus būtų kur padėti. Tai jie pasiūlo daugiau platformų, sukurtų netikrų, žinoma, su didesne graža, be jokios rizikos, kad žmonės tiesiog patikliai galėtų ten sudėti savo pinigus ir vėliau jų netekti.
1: Tai šitie klasikiniai metodai, jūs užsiminėt, kad pasidalinsit pavyzdžių, kad aš jo neužmirščiau, paklaustų, tai apie ką tai?
2: Tai paskutinis mūsų pavyzdys, kuris iš tikrųjų baigėsi sėkmingai moteriškiai, tai buvo senyvo amžiaus moteris, kuri atėjo į banko padalinį įtikėjusi, kad banke laikyti pinigus nebėra dabar saugu ir jinai atliko veiksmus, kad nusitraukti turimus indėlius ir panašiai ir norėjo visus pinigus suinvestuoti į auksą. Ir žmogus visiškai atsisakė bendrauti, kalbėti, jinai sakė, kad jinai turi savo sprendimą padariusiu, kad jinai nori, kad jos valia būtų vykdoma. Ir bankas kaip ir negali nevykdyti valios, ar ne, bet turi padaryti viską, kad žmogus iš tikrųjų žinotų, ką jisai daro. Tai prireikė dviejų žmonių įtikinėjimų, kad moteris pagaliau atgautų savo protą, pradėtų blaiviai mąstyti, kad iš tikrųjų čia galbūt ne tik tais investicija ar galimybė uždirbti, bet tai yra ir rizika. Tai nu, aš tiesiog noriu.
1: O kaip jūs supratot, kad čia kvepia sukčiavimu, vat, kurioje čia vietoje supratot, kad gali būti, net gal normaliai norėjo žmogus į auksą investuoti?
2: Nu, kaip pasirodo, vėliau jinai pati sugrįžo po poros dienų parašyti padėką, kad konsultantės ją laiku sustabdė, kad jinai būtų tos pinigus atidavusi sukčiam. Tai yra tiesiog toks įrodymas, kad iš tikrųjų laiku ir tinkamos priemonės buvo imtasi. Kaip suprato, tai buvo vėlgi amžius, kada žmogus niekad neinvestavęs, niekad netlikęs jokių panašių veiksmų, nusprendžia suinvestuoti visus savo pinigus, tai jau yra nu, pirmasis ženklas, kad gali būti, kad žmogus ne visai supranta, ką daro, kartais būna, žinoma, kad tai ir nu, būna žmogaus sprendimas, bet tu turi atlikti eilę veiksmų, užduoti eilę klausimų, kad išsiaiškinti iš tikrųjų, kaip žmogus iki to sprendimo priejo. Kai žmogus tau neatsakinėja, jisai atsisako sakyti, kas tas žmogus, kam pervės pinigus, kas jam patarė, iš kur jis sužinojo apie tokią galimybę. tai vėlgi yra galybė tokių dalykų, kurie susiveda į vieną vietą ir duoda tą prielaidą, kad tai yra vis tik tai sukčius. Mhm. Ir žmogus galiausiai susivokė, jinai vis dar nekalbėjo to vieno vizito metu, jinai tiesiog pradėjo verkti ir jinai išėjo. Bet žmogus neprarado tų pinigų, nepervedė. Kaip tokios schemos gali baigtis, ai tiesa, čianais dar buvo vienas momentas, kad dokumentus labai atidžiai reikia tikrinti. Kartai žmonės ateina su tikrom sąskaitom, ar ne, kad tu susimoki už tą auksą irgi, ir vėliau sukčiai netgi ateina į namus ir paima tą auksą iš tavęs, ale pasaugoti, arba pasaugo, kad tai buvo neteisėta operacija ir tą auksą reikia dabar konfiskuoti, tai įvairiausių būna po to dalykų, kada žmonės netenka netgi su tikrom sąskaitom atėję, bet šį kartą buvo suklastota ir sąskaita, tai buvo labai panašus pavadinimas į pas mus esančią įmonę, bet darbuotojas sutikrino ir vėlgi ten buvo vienos raidelės netitikmo, kas dar labiau padidino įtarimus. Tai šitoks buvo pavyzdys, kuris baigėsi sėkmingai ir žmogus sutaupė 44 tūkstančius.
1: O, na, aišku, jūs čia taip papasakot apie tuos signalus, dažniausiai kylančius žmogus, nei šio, nei iš to visas gyvenimo santaupas taigi jauksa, visai nekalba, visai tavim nepasitiki, kažkaip žiūri į tave kreivai, kaip jūs sakot, randa tikrindami tik vieną kažkokį tai skaičiuką, netikslų ar pavadinime raidelę, kur labai jau reikia super atidžiai. Valerija, vis dėlto kokios jūs matot, vat iš jūsų patirties dažniausios būna schemos, be to, ką Žygeda jau minėjo, kaip sukčiai išmaniai bando išviliot žmonių pinigus.
3: Aš galbūt tik tais galėčiau pantinti Žygeda, nes tai tikrai tokios situacijos vyksta, bet ką norėčiau paakcentuoti, kad jeigu šiandien dienai galvojate, kad jūs niekada netapsite sukčių auka, tai čia jau vertėtų sunerimti ir visuomet būti pasiruošusiam arba pasiruošusiai. Neužkipti ant to sukčių kabliuko, nes iš tiesų užkipti ant to kabliuko galima labai lengvai. Netgi aš pati laukiau siuntos, ar ne, iš tam tikro kurjerio, naktį gaunu SMS pranešimai ir konkrečiai iš tam tikro kurjerio neva. Ir aš beveik buvau jau nepaspaudusi tuos nuorodas, tai reiškia, galėjau atiduoti savo pinigus ar ne sukčiams, bet visuomet yra auksinė taisyklė, gavai nuorodą, sustok, pirmai įsivertink situaciją, nuorodą, kas siuntėjas, koks telefono numeris, tu turėtų įsitikinti, kad čia tikras siuntėjas, ar ne, siunčia tavo SMS pranešimą ir tuo labiau su nuoroda. Kas liečia irgi investicinį sukčiavimą, tai tiktais papildysiu kolegė viską, ką minėjo, viską teisingai paminėjo ir vėlgi investicinio sukčiavimo, taip sakant, nukentėjusysis gali tapti bet kas. Tu gali netgi išmanyti, nežinau, geriausius pasaulio akcijų biržas, turėti išslavinimus, kelis netgi, nes tikrai buvo ir mano praktikoje tokia situacija, kuomet išties labai išprusęs žmogus, išslavinimas tikrai ir pateko į investicinį sukčiavimą, prarado nemažą kiekį pinigų, bet kuomet man teko tirti tuos dokumentus, ką teikia tas klientas ar ne, tai yra, ką jam teikia sukčiai, taip sakant, viskas atėjo vis tiek mūsų patikrai, bet tie dokumentai buvo ant tiek gerai pagaminti, jeigu galima taip pasakyti, kad aš asmeniškai neturėjau prie ko prikipti, bet mano vidinė nuojauta uždėjo, kad nu, kažkas čia vis tiek negerai. Ir man užteko užduoti paprastą klausimą, tu iš kur sužinoti apie galimybę investuoti. Ir jau tuomet asmuo pasakė, nu, tai su manim susisiekė telefonu, pasiūlė investuoti, aš sutikau, man parodė per programėlės, taip vadinamas, koks bus mano prieaugis. Ir nuo čia viskas prasidėjo. Net vat užteko to vieno vienintelio klausimo suprasti, kad kažkas čia jau negerai, kad jau bendraujame su kažkokiais brokeriais, yra perduoti prisijungimai prie interneto banko, ko jokiais būdais niekam negalima perduoti, netgi savo giminaičiams, ar ne.
1: Tai vat, prisijungimai prie banko, sakyk, čia jau, aišku, apsimeta institucijų žmonėm ten, ar kokių bankų, ar policijos, ar kitų, ir tada jau žmonės, na, galvoja, kad jie su kažkokiu autoritetu kalbasi, bet Valerija, jūs pasakėt labai svarbų dalyką, kas, na, dažnai aš žiūriu su klausytojais bendraujant, labai sutinki tokį požiūrį. Nu, ant to sukčiavimo kabliuko pasimauna tik visiški žiopliai, aš taip bukai ir tiesiai pasakysiu, maždaug man tai tikrai, vat, kaip jūs sakėt, tas toks pasitikėjimas, man tai čia, žinaigi, čia tai rusiškai kalba, tai pasižiūrėkite, ten vat, Žemaitaitis nepamatė kažkokio galiuko meilę. Aš visiškai nesistebiu tuo, nes per tą visą srautą ir nepamatyti vienos raidės ar vieno skaičiuko, tai visiškai žmogiškai yra. Ir stebėtis tuo, kad žmonės apgaunami, kaip sakot, gauni siuntą naktį, ten prabraukit kažkokį tik tai ir viskas, jau daugiau nieko daryti nereikia. Ir tu visiškai nesusigaudai. Tai žmonių kaltinti šitoj vietoj ir atsakomybės dėt, aš nežinau, ir Žygeda mančiau linktelio, kažkaip nereikėtų. Tas mūsų toks, na, žinot, žiopliai patys kalti, manau, kad čia ne visiškai tinkamas dalykas.
2: Aš manau, kad čia visiškai netinkamas dalykas. Nes mes kažkaip dar gyvenam su tuo gėdos jausmu, kaltės jausmu, kad čia, vat, kaip aš prisidirbau, kaip aš čia prisižioplinau. Ir mes turim netgi duomenų, kad ne kiekvienas ateina ir pasako, kad čia aš nukentėjau. Ne kiekvienas praraportuoja tiek bankui, tiek policijai, ir kas sumažina netgi nu, ir mūsų statistiškai gebėjimus pamatyti, kiek to viso sukčiavimo yra. Ir
1: Lietuvos banko apklausa, aš dariau laidą apie pusę yra nukentėjusių, kurie pripažįsta ir aišku, kaip jūs sakot, tikrai kitiem ir na, nedidelės sumos ir gėdos jausmas. Taip. Čia laiko nėra čia aiškintis, tai tikrai manau, kad gerokai daugiau. Kiti bijo ir meluoja, kad manęs nepalėtė. Tai.
2: Jo, tai to gėdintis turbūt nereikia, bet jeigu ir nenorit visiems kaimynam pasakoti, tai bent savo bankui ir policijai pasakykit. Tikrai. Nu, padės kiek galės sugražinti tas lėšas ir galbūt ir pavyks. Dabar, kaip išvengti to gėdos jausmo, ar ne, ką man čia daryti? Man labai patinka toks vienas patarimas, kad kiekvienas turėtumėm savo įsivaizduojamą sukčių. Nu, kad tiesiog galvotumėm, kad vieną dieną man paskambins, man ateis tas kažkoks laiškas, tada įtariau, žiūrėsiu į kiekvieną skambinantį iš nežinomo numerio, į kiekvieną atsiųstą nuorodą ir netgi žinom, kad su dirbtiniu intelektu arba su nulaužimo galimybė galima pamėgdžioti pažįstamus žmonės, ar ne, galima nukopijuoti jo ten paskyrą, numerį, dar kažką. Tai netgi jeigu gaunam kažkokią tai nuorodą iš pažįstamo žmogaus, taigi galima paskambinti arba parašyti kitų kanalų ir paklausti, klausyk, ką tu čia man atsiunti. Nu, aš tiesiog neatsidarinėjau dalykų, jeigu aš nežinau, kas iš tikrųjų ir kodėl man siunčia. Tiesiog kartais gali būti ir virusas, gali būti ir tiesiog per klaidą kažkoks dalykas atsiųsti. Ir parsisiuntęs tokį virusą, tarkim, tu gali netgi įsileisti programėlės, kurios vėliau ir be tavo žinios surinks duomenis, ar ne, ir paskui galima bandyti įsibrauti ir interneto banką ir panašiai. Tai būkim truputį labiau nepatiklus.
1: Šitoj vietoj pabūkim šiek tiek paranojiški, nors na, tas nepasitikėjimas savo bendruomenė, aišku, turi ir kitą pusę, bet Valerija, aišku, man asmeniškai dažnai tas, man atrodo, klausytojas kažkada pasiūlė čia viešai paskambinęs į laidą, kadangi čia tikrai didžiulė politinė tema, ta elektroninis sukčiavimas ir visuomeninė, ir manau, kad greitai nesibaigs, bet jis sakė, susimažinkit limitus pavedimų dienos ir tada jau, jeigu reiks, pasididinsit, jau apsvarstę, sustojęs, ką Žygeda sako, pauzę padaręs, gal su giminaičiu ar vyro ar žmona pašnekės, tai tik tada, nes va, tie tokie limitai kartais irgi pavojustume. Vis dėlto, kokie dar yra, vat, Valerija, jūsų patarimai, kaip žmonėm elgtis, kai jiems ta gaidelė įtarumo nu, pradeda kilt, kaip sustot, nes sukčiai, jie spaudžia, greitai reikia, to įlaimėsit, jeigu tik per sekundę nepadarysit, prarasit kažką ir stumia mūsų tokį emocinį, žinai, nepatogumą.
3: Taip, tai visų pirma rekomenduočiau tikrai ir primiktinai rekomenduoju visų pirma staptelti ir niekur neskubėti. Niekas neatsitiks, niekas nesugrius, jeigu čia ir dabar kažką būtinai reikia paspausti, o jūs nepaspausit, ar ne? Tai visų pirma neskubėti, pagalvoti, įsivertinti. Jeigu gėda yra prisipažinti kaimynui, draugui, pasikalbėkit su šeimos nariais. Čia yra būtina, nes šeimos nariai atrodo toks yra pats artimiausias ratas, kur nu, turbūt mažiausia ar ne būtų gėdas. Ir aišku, jeigu na, trūksta to užtikrintumo, Tai visada galima pasiskambinti į savo finansų įstaigą, pasitarti, pasikonsultuoti, paaiškinti situaciją ir visų pirma, nebijoti netgi detalių pasakoti. Nes kiekviena maža detalė priklauso nuo to, o koks čia galimai bus scenarius. Ar net vat, bendraujant su banku, bankas jūs galėtumėt ir tinkamai pakonsultuoti, ką vienokiu ar kitokiu atveju daryti arba ko nedaryti visai. Na ir taip pat rekomenduočiau ir nepamiršti mūsų policijos, kur skambinant 112, aš žinau, kad ten galima pasirinkti, kad susisiekti su policijos pareigūnais, kur irgi gali pakonsultuoti tokiais vat, atvejais, ne, jeigu jūs įtarėte, kad galbūt vat, čia yra sukčiavimas, arba jūs tapote sukčiavimo jauna, taip sakant, auka, tai irgi gali jūs pakonsultuoti, ką vienokiu ar kitokiu atveju daryti.
1: Valerija, jūs sakėt, kad tikrai slaptažodžių niekam niekių gyvų nesakykit, net kartais ir artimųjų rate, tai tikrai ne ta informacija, kurią reikia dalintis, bet aš iš praeitos laidos atsimenu net patarimą Lietuvos banko atstovės, kad turėkit tarpusavėje, kadangi sukčiavimas dabar su tom dirbtiniu intelektu, balso sintezavimu, kuomet skambino klausytos, įsivaizduokit situaciją, paskambina kitame laido gale tyla. Tu sakai ten, alio, laba diena, ar kažkas nesusijungia, užtenka 10 ar kiek sekundžių, kad įrašomas tavo balsas ir kitą dieną nuo jo tavo balsu paskambino ir jau tavo artimajam tokia iliuzija sukūrė, kad tavo artimasis skambina kažkokiam tai poreikiu ir na, ateina ir sako Lietuvos banko atstovė, turėkit tarpusavyje, tarp artimiausių žmonių susitarę slaptą žodį net patikrinimui, ar tikrai tas žmogus ar ne. Tai čia ateina reikalų kaip reikiant mums, man atrodo, su ta finansinė visa sukčiavimo schema.
3: Dėl pačio to slaptažio tikrai pritariu ir tikrai rekomenduoju šeimoje tokį žodį.

0: slaptažodį. Vis dėlto, kiek bankai, kadangi jūs esat, nu, bankai, mokėjimo agentūros, mokėjimo institucijos šiuo atveju, kiek bankai, na, pajėgus, jeigu žmogų jau pavedimą padarius, kyla įtarimas, kad jis kažkas tai vat ne ten padarė, stabdyti tą mokėjimą, kiek bankai pajėgus vat technologiškai, nežinau, yra tie momentiniai, kurie labai staigiai suvaikšto ir ten jau labai sunku tada turbūt atgal išsireikalautos pinigus, bet žygeda vis dėlto kokios finansinių įstaigų šiandien galimybės, nes aš matau politikai, kai kurie siūlo ir tą pavedimų stabdymo planą, kad va čia būtų apsauga nuo sukčiavimo, aišku, tada verslui nepatogu, žinot, nori visi greitai pinigų. Kaip bankai čia galėtų vis dėlto padėti žmonėms, jeigu jiems, nu, vat iškilo, kad jau kažkur tai paspaudžiau ne ten, kur reikia?
1: Tai aš dar kartą priminsiu, kad kai spausti nereikia skubėti, tai skambinti banką reikia skubėti. Kuo skubiau paskambinsit, perspėsit, tuo didesnė tikimybė, kad spėsim tos pinigus sustabdyti ir grąžinti. Dabar, jeigu kalbant apie bankų technologijas, tai visi bankai iki vieno investuoja į nuolatinį technologijų tobulinimą. Ir turbūt aš čia nedaug žodžiausiu, bet statistika pakankamai daug pasako. Jeigu mes turim procentiškai už pirmą ketvirtį šių metų lyginant su praeitų metų, ar ne, bandymų kiekis apgauti sukčiavimų išaugo 40%, nukentėjusių arba ta suma, kurią žmonės prarado, yra mažesnė be 20% nei pernai pirmą ketvirtį. Tai man atrodo, statistika pakankamai daug pasako. Ar mes padarom viską, turbūt visada galima geriau ir iš tikrųjų kiekvienas bankas stengiasi tiek žmonių kompetenciją kelti, tiek investuoja į technologijas. Daug kas priklauso nuo reguliacijos, kuri yra, tai momentiniai mokėjimai vis tik tai nėra kažkas, ką bankas susigalvoja, tai yra Europos Sąjungos reguliacija, ar ne, ir nu, bankai negali tiesiog jas nevykdyti.
0: Jos, vat, kaip įmanoma, jeigu ten per porą valandų žmogus apsižiūrėjo, kad kažką jau ten prispandė.
1: Visada geriau pranešti bankui, negu nepranešti. O jau kaip ten pavyks, nepavyks, nu aš negaliu komentuoti, yra atskiri atvejai, priklauso kur vedė, kokiu būdu pervedė ir panašiai.
0: Valerija, vis dėlto per kiek galima dar sustabdyti šitą sukčiavimo traukinį, jeigu jis jau žmogus paspaudė kažką?
2: Kaip Žygeta ir paminėjo, čia yra labai sunku atsakyti šitą klausimą, nes kiekvienas atvejis tikrai yra individualus ir priklauso nuo technologinių sprendimų, kaip tas mokėjimas buvo patvirtintas, kokiu būtų ar tai kortele, ar tai pavedimu, ar su papildomu PIN kodu, be papildomu PIN kodu. Čia tikrai labai daug tų variacijų ir aišku, tai priklauso nuo finansinių įstaigų technologinių sprendimų. Ne, tai vat, nu, sunku labai atsakyti iš tą klausimą, per kiek laiko galima sustabdyti.
0: Dar vienas būdas, su kuriuo tenka, žinoti, laiškeliai, bet būna, kad sukčiai įsiskverbia ir ypač į verslo, į įmonių kažkokius susirašinėjimus ir ten matydami vieną ar kitą susirašinėjimą, jie na, kažkaip iš pateikia suklastotą skaičiuką, dar kažką žygėda, vis dėlto kokios čia rizikos, vis dėlto, kai į, nu, tarkim, mūsų vat, susirašinėjimą mato sukčius ir jisai paskui pradeda jumis ar mani manipuliuojant kažkaip ištraukinėti pinigus.
1: Jo, tai čia dažniausiai būna ilgesnis procesas ir kai įmonės nepakankamai, sakyčiau, turbūt investuoja į saugumą, į IT saugumą ir naudoja neapsaugotą susirašinėjimo priemonės sistemas, tai tada sukčiai perima tą susirašinėjimą, jie pabūna ilgą laiką tik stebėtojais, kad pažiūrėti, kokie čia sandoriai, apie ką čia kalbama. Ir tik tais, kai mato, kad jau vat, tuoj turi būti siunčiama sąskaita, tai vietoj tos sąskaitos tada jau atsiunčia savo suklastotą sąskaitą arba elektroninį laišką, kuriame sakoma, kad vat, nu, mes kaip įmonė keičiam savo banką ir dabar reikės pervesti į kitą banko poskyrį. Ir taip įvyksta tie vat, sukčiavimai, kada iš tikrųjų sandoris turi įvykti, iš tikrųjų ilgą laiką bendrauja tie tikri partneriai ir tik tai lemiamų momentų yra pakeičiama arba sąskaita, arba bankas ir tas mokėjimas nukeliauja ne ten. Tai žmonės lieka ir be pinigų, ir be prekių paprastai. Ką daryti, kaip nuo to apsisaugoti, tai yra keletas dalykų. Tai automatizuoti mokėjimus, čia yra, jeigu turi tokią galimybę, tai pirmiausia taip ir padaryti. Tai vadinasi, kai ateina laiškas prašantis pakeisti

0: banko poskyrį arba atsiųsti pinigus į pakeistą sąskaitos numerį, tai iš karto jau turėtų būti pranešimas, raudonas pranešimas, kad kažkas ne taip ir tau reikia toj vietoj pasitikrinti. Kas dar svarbu, kad tikrinamės ne su kolega paklausdamas, ar čia viskas gerai, kaip tau atrodo. Nes, nu, jeigu susirašinėjimas tikras, tai aš irgi pasakysiu, kad čia viskas gerai.
1: Labai palinkėčiau, žinot, man tas įstrigo jūsų abiejų patarimas, tai šiek tiek, kai liečia finansus, pinigus ir tą visą atsakomybę, nu, nebijokim pabūti šiek tiek paranojiškais. Šitoj vietoj matom, kas vyksta, tai tikrai ta paranoja apsaugos mus nuo daugybės problemų, apie kurias ką tik kalbėjom su Žygeda Augone, Svedbanko informacinės saugos vadove ir Valerija Adamovič. Valerija yra sukčiavimo rizikos valdymo ir reguliacinės atitikties specialistė įmonėje užsimančioje elektroniniais mokėjimais ConnectPay. Ačiū jūsų laiką, gražios visiems likusios dienos, gražių švenčių išeiginių, likit su Žinių radiju ir toliau iki kitų pasimatymų.
2: Perkutrauti sukčių. Čia Easy FM.
3: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: LT.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius. Kitoks ryt.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus. Kitoks ryt.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Acoustic, yeah?

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.
2: Oh, cigarettes on the speaker saying don't you want from me.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Rašytojas Tomas Manas, tas pats, kurio namas tebe stovi Nidoje, buvo vedęs turtingą profesoriaus dukterį ir galėjo be rūpešių atsidėti kūrybai. Visgi šeimoje jis buvo tikras despotas. Visiems nustatydavo elgesio taisyklės, taip pat minučių tikslumu suskirstė dienotvarkę, kurios griežtai reikalavo laikytis. Jo dukra Elizabeta yra prisipažinusi, kad tėvas su ja tėra šnekėjęs vieną vienintelį kartą.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vokietijoje vis sunkiau maisto prekėmis pasiekiant gyventojus atliekami maisto prekių pristatymo dronais bandymai. Tiesa, jie kol kas išbandomi tik Brandenburgo ir Heseno žemėse. Vokietijos kaimo regionuose per pastarusius dešimtmečius įsigyti pagrindinių produktų, tokių kaip sviestas ir duona, tapo vis brangiau, nes buvo uždaryta daug vietinių bakalėjos parduotuvių. Per pastarusius 30 metus mažesnių Vokietijos maisto prekių parduotuvių, kuriuose yra iki 400 kvadratinių metrų prekybos ploto, skaičius sumažėjo drastiškai nuo 66,5 iki beveik 9,500. Maža to, didesni prekybos centrai taip pat dažnai yra sunkiau pasiekimi gyventojams.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis tinklaraštis arba tiesiog blogas pasaulį išvydo 1994 metais. Tuo metu dar būdamas studentas koledže Justinas Holas pasidalijo pirmaisiais įrašais, interneto ekskursijomis, kurios ilgainiui tapo intimiu ir detaliu jo paties gyvenimo aprašymu. Įdomu tai, kad iki praėjusio tūkstantmečio pabaigos egzistavo vos kelios dešimtys blogų, o šiandien pasaulyje jų skaičiuojama daugiau nei 600 milijonų. Tuo tarpu pirmieji tinklaraščiai Lietuvoje atsirado apie 2000-uosius.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Manoma, kad pirmoji žmogaus rankomis sukurta transporto priemonė buvo tam tikro tipo kanoja. Seniausiai iki šiol atrasta valtis yra pesės kanoja, saugoma Nyderlandų Drentės muziejuje. Ji datuojama maždaug 7600 metais prieš Kristų. Kalbant apie kelionės sausumą, transporto pasaulį iš esmės pakeitė rato išradimas. Iki tol senovės žmonės paprasčiausiai jodavo arkliais.
2: Čia Easy FM.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni. EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvos, kaip ir kitų Baltijos šalių teritorijos, pasižymė nedideliu seisminiu aktyvumu. Visgi ir Lietuvoje buvo užfiksuota žemės drebėjimų. Štai 2004 metais fiksuotas 4 balus pagal Richterio skalę siekė žemės drebėjimas. Ta kartą Lietuvos geologijos tarnybos specialistų teigimu virpesiai atslinko žemės drebėjimo epicentro – Kaliningrado srities netoli Baltysko. Manoma, kad požeminį smūgį sukėlė tektoninis platformų, ant kurių sandoros ir plyti lyguminė Kaliningrado sritis poslinkis.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kol mes vis dar laukiame savo galimybės Europos futbolo čempionate, kaimynai Latviai žino, ką reiškia dalyvauti tokiame turnyre. Atrankoje 2004-aisiais vykusią senojo žemyno pirmenybės savo grupėje Latviai liko antri, aukščiau praleisdami vienintelę Švedijos rinktinę. Tačiau aplenkę Lenkus, Vengrus ir San Mariną gavo galimybę startuoti papildomame atkrintamųjų etape. Čia jie bendru rezultatu 3-2 įveikė favorite laikytą Turkiją, bei pirmą ir vienintelį kartą žengė į finalinį Europos čempionato etapą. Jame Latviai pateko į D grupę, kurių laukė Vokietijos, Niderlandų bei Čekijos rinktinės. Debiutinėme savo Europos čempionato susitikime Latviai kovojo su čekais ir net pirmi pelnė įvartį, bet po pertraukos čekai atsakė dviem tiksliais smūgiais ir iškovojo pergalę. Kitame susitikime Latvija iškovojo istorinį tašką, kai 0-0 išsiskyrė su Vokietijos 11, o paskutinėme mače 0-3 nusileido Niderlandams ir į kitą etapą nepateko.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: worthless. Maybe I'm just foolish.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
2: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: mūsų kūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...1964 metais Lietuvos kino studijoje režisieriaus Arūno Žebriūno sukurtas meninis filmas Paskutinė atostogų diena po sukūrimo buvo uždraustas. Kino juosta pateko į juoduosius sąrašus, tad buvo nuspręsta ją išbraukti iš kino teatrų repertuarų ir uždrausti rodyti. Tuometinės visuomenės suvokimo riba sulaužiusi drama pripažinimo Lietuvoje sulaukė tik po sėkmės vakaruose. Užsienyje pristatyta kitu pavadinimu – Mergaitė ir Aidas, juosta tarptautinėme Lokarno kino festivalyje Šveicarijoje buvo apdovanota specialiųjų sidabrinių burių prizu, o šeštajame tarptautinėme Kanų kino festivalyje didžiuoju prizu vaikų ir jaunimo filmų kategorijoje. Tai buvo pirmas kartas Lietuvos kino istorijoje, kai lietuvių režisierių sulaukė prestižinio Kanų festivalio įvertinimo.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

answers to Judah.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...1913 metais Ohajo valstijoje Jesse ir Matilda Beagle'ai norėjo išsiųsti 5,5 kilogramo sveriantį savo kūdikį pas močiutę, gyvenusią maždaug už 1 mylios, tačiau jie neturėjo pinigų traukinio bilietui. Taigi tėvai nusprendė pasinaudoti tuo metu neseniai įvestais Jungtinių Amerikos valstijų pašto tarnybos taisyklių pakeitimais ir sumokėjo $15, kad išsiųstų kūdikį paštu. Ši tarnyba tuomet milijonams amerikiečių leido siųsti bei gauti siuntinius, kurie svėrė daugiau kaip 4 svarus. Tai buvo viena iš labiausiai neįvertintų, bet reikšmingų 20-o amžiaus naujovių.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina. Padalių Čiobiškio keltas vienintelis toks Lietuvoje. Jis veikia be variklio, lyno ir neries upės srove šis keltas perkelia iš Kaišiadorių rajono į Širvintų rajoną arba atvirkščiai. Nuo pavasario iki lapkričio pradžios kiekvieną dieną dirbantis keltas vienu metu gali perkelti du lengvuosius automobilius. Kiek laiko plauks keltas į kitą krantą priklauso nuo upės srovės, vėjo bei dumblių, kuriais apaugo keltas. Paprastai tokia kelionė trunka apie 5 minutes. Įdomu ir tai, kad keltas turi du skirtingus pavadinimus. Kaišiadoriečiai keltą vadina Padalių, o Širvintiškiai Čiobiškio.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ligoninė ant uolos Budapešte yra ligoninė paverstas memorialas. Pirmą kartą ji buvo atidaryta 1944 metais, kad būtų naudojama Vengrijos civilių ir galiausiai karių sužeistų per oro antskrydžius. Gydytojų ir slaugytojų komanda, išgelbėjusią tūkstančius gyvybių, sudarė dalis žydų kalinių, kurie buvo priversti ten likti kaip darbo tarnybos dalis. Pamažu ligoninė sunyko. Ji buvo atnaujinta tik 2007 metais.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nikas Dunlapas galėjo išpildyti amerikietišką svajonę, jei ne vienas bet. Jaunuolis, būdamas vieninteliu neprofesionalu, laimėjo prestižinį golfo turnyrą Kalifornijoje. Tačiau turnyro nugalėtojui skirtos įspūdingos premijos jis negalėjo pasiimti, nes nėra profesionalus žaidėjas. Būtent dėl šios priežasties golfo talentas negavo 1,5 milijono premijos. Kita vertus, jaunuolis gali pasiguosti, kad tapo vos antruoju pagal amžių profesionalaus turnyro nugalėtoju per 90 metų skaičiuojamo turnyro istoriją.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis pabėgimo kambarys buvo atidarytas 2007 metų Liepos mėnesį Kioto mieste, Japonijoje. Jį įkūrė vietinė leidybos įmonė Scrap. Nors tai buvo pirmasis jų pabėgimo kambarys, šiuo metu įmonė visame pasaulyje yra atidariusi per 60 jų. Pirmasis kambarys buvo žaidžiamas vaidmenų principu, kuomet kiekvienas žaidėjas turėjo vaidinti tam tikrą personažą bei tokiu būdu ieškoti lobio, o vėliau išėjimo. Lietuvoje pabėgimo kambariai pradėjo kurtis nuo 2014 metų.
2: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

the cracks when

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmą kartą Google kompanija Lietuvos gatves, kelius ir lankomus objektus fotografavo daugiau nei prieš dešimtmetį. Programa Google Street View visiems interneto vartotojams leido virtualiai keliauti po Lietuvą, iš visų pusių apžiūrėti panoraminius miestų vaizdus ir svarbiausius turistinius objektus taip, kaip jie būtų matomi realiai stovint šalia jų. Tiesa, tą kartą ne tiek daug trūko, kad šis projektas neįvyktų. Mat valstybinė duomenų apsaugos inspekcija prieš tai buvo nutarusi, jog ši iniciatyva kelia grėsmę žmogaus teisiai į privataus gyvenimo neliečiamumą. Visgi, Teisingumo ministerijai tarpininkaujant valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir bendrovės Google teisinėse diskusijose buvo rastas sutarimas dėl Google Street View projekto įgyvendinimo.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Visi.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: I count my blessings at the speed of light, windowsills in the starry night. It's okay to close your eyes, and it's okay to close your eyes.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Šiandien elektriniai paspirtukai yra įprasta miesto transporto priemonė. Tačiau, nors elektriniai paspirtukai išpopuliarėjo tik per pastaruosius kelerius metus, jie iš tiesų nėra tokie jau nauji. Motorizuotiems paspirtukams jau daugiau nei 100 metų. Niujorke įsikūrusi įmonė Autoped tapo viena iš pirmųjų motorizuotų paspirtukų gamintojų. Tuometinė idėja buvo panaši kaip ir šiandien. Norėta miesto gyventojams suteikti būdą greitai nukeliauti ten, kur jiems reikia, nesinaudojant kitų žmonių paslaugomis. Kamščių problema Niujorke tuomet nebuvo tokia jau didelė, tačiau buvo manoma, kad elektrinis paspirtukas vis tiek padės sutaupyti laiko.
3: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonės Ligaitė su jumis. Prieš beveik 20 metus Lietuvoje kilo viena didžiausių politinių intrigų nepriklausomos valstybės istorijoje. Kalbos apie vadinamąjį valstybininkų tinklą įtakingus pareigūnus neva dariusius įtaką svarbiausiams valstybės sprendimams iki šiol kelia tam tikras diskusijas. Vieni įsitikinę, kad tai buvo realiai veikusi įtakos grupė, kiti mano, jog šis pasakojimas buvo tikrai gerokai perdėtas. Šiandien po naujausių Europos žmogaus teisų teismo sprendimų dėl Lietuvoje veikusio atslapto CŽV kalėjimo. Senos diskusijos ir vėl atgyja, kadangi operacija buvo vykdoma ypatingos slaptumo sąlygomis, viešoje erdvėje vėl keliami klausimai, kasgi Lietuvos pusėje priėmė sprendimus ir kas apie tuos sprendimus žinojo. Ir dalis komentatorių bei tyrėjų kelia prielaidą, kad atsakymų čia vėl reikėtų ieškoti tarp valstybininkų, anuomet didžiausia įtaka saugumo ir užsienio politikos sprendimams turėjusių pareigūnų. Vis dėlto iki šiol nėra viešai paskelbta jokių įrodymų, kad galima šias temas kažkaip bendrai susieti, bet kasgi buvo tie vadinamieji valstybininkai, politinis mitas ar reali galios struktūra, kiek jų įtaka buvo tikra, kaip suprasti CŽV kalėjimo istoriją ir kodėl čia kai kurie irgi mini tuos pačius valstybininkus. Apie tai mes šiandien laidoje padiskutuosim, kaip visada jūs irgi galit prisijungti prie šios laidos, rašykit mums klausimus ar pastebėjimus į žinių radijo programėlę, o šiandien laidoje dalyvauja buvęs Seimo narys Raimundas Lopata, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir kartu su mumis tinklaraštininkas, vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Sveiki.
3: Labą.
1: Nuo pačių valstybininkų pradėkim, ponia Malinauskai, nes aš jūs pasikviečiau, mat, prieš metus maždaug, gal šiek tiek daugiau jūs darėt temą apie valstybininkus, tokia labai plačiai aiškinot visuomenėj, kas tie valstybininkai, nes tuomet irgi mes apie valstybininkus kalbėjom, tiesa jau kiek kitame kontekste, bet apie tai net kalbėjo prezidentūros atstovai eteriuose. Kaip reikėtų apibrėžti, kas tas valstybininkų fenomenas, kaip jūs tai apsibrėžite?
3: Tai reikėtų tiesiog prisiminti tą laikotarpį, aišku, būtų keista sakyti, kad aš tą temą dariau, aš aišku daugiau kalbėjau apie Pociūno žūties aplinkybės ir kontekstą, bet mintis yra tai buvo labai plačiai aptarta. Bendrai, na, šiek tiek tą diskusiją, aš galvoju, kaip ją pastumti priekį, nes mes grįšime prie dalykų, kurie labai labai daug kartų aptarti. Ir man atrodo, kad tai yra tiek daug išdiskutuota, atlikti parlamentiniai tyrimai ir panašiai, kad viskas daugiau mažiau yra aišku. Mes atsiduriam tokioje keistoje situacijoje, aš aišku atsakysiu toje klausimą ir dėl valstybininkų, kad mes tarsi diskutuojame, aš įsivaizduoju politikam, ar ne, yra labai sudėtinga diskutuoti temą, kuri daugeliui turėtų būti, na, bent jau labai didelių abejonių nekelti. Pavyzdžiui, man viso šitoje diskusijoje įdomiausia negrįžti prie valstybininkų, ar buvo ar nebuvo čia CŽV kalėjimas, bet man, pavyzdžiui, labai buvo įdomus prezidento atsakymas, kai jo paklausė, jūs asmeniškai manot, kad jisai buvo. Ir jis sako, aš asmeniškai manau, kad nebuvo. Tai jeigu prezidentas iš tikrųjų mano, kad jo nebuvo, tai man kyla klausimas labiau dėl prezidento adekvatumo ir vertinimo bendrai situacijos. Na, vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas, jeigu jis iš tikrųjų taip mano. Greičiausiai viską būtų galima suformuluoti vienu sakiniu. Yra senos istorijos, kurių daug kas kelt nebenori, kurios yra jautrios, kurios yra susijusios su pinigais, kurios yra susijusios su taip, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, kurios darė negerus dalykus tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek Rumunijoje. Tai yra susiję su tam tikrais jautriais klausimais ir tada mūsų politikai jie tiesiog pasislepia nuo atsakymų. Ir tas atsakymas turbūt yra ne iš tikrųjų, aš manau, kad nebuvo, nes pastatai nufotografuoti yra trys Europos žmogaus teisų teismo bylos. Tos bylos jos yra ne šiaip formalumas, ar ne, yra apklausiami asmenys, kurie čia buvo nukentėję. Prieš tai buvo darytos kelios, veikė Nušausko parlamentinė komisija ir panašiai. Ir vėlgi mes galim diskutuoti, čia tas kalėjimas, ar čia kalėjimas, ar žvalgybinės paramos centras, kas tas kankinimas, vėlgi galbūt nėra ten kažkokių likusių įrašų, kas tiksliai buvo daroma, bet mes galim pasižiūrėti iš tų vietų, kur buvo įrašai, ten nežinau, apgrėjimas ar panašios vietos, tai daugiau mažiau, arba sakykime, net jeigu kas tas kankinimas, ar būtinai ten turi būti kokia nors, ten, žinai, vanduo ant tavęs pilamas, ar ten nuo miego tu būtum tas deprivation vadinamas, ar pakanka tiesiog ten suvaržyti, gazdinti ir panašiai. Bet faktas, kad tokie dalykai vyko, o dabar įdomioji dalis, tai taip, mano akimis, yra grupė žmonių, kurie na, tiesiog jie dabar prie to grįžti nebenori. Tai pirmiausia, aišku, ta grupė žmonių yra žmonės, kurie tuo metu buvo su Valstybės saugumo departamentu susiję. Vienas iš pagrindinių klausimų neatsakytų yra, ar apie tai, kas tuo metu vyko, buvo tinkamai informuota aukščiausia politinė vadovybė, pirmiausia šalies prezidentas, ir yra kalbama, kad na, duoti jų pačių parodymai, kad nebuvo ir jie apie tai nežinojo, ir mes dabar girdim, kad vienas iš prezidentų, nors, pavyzdžiui, Dalia Grybauskaitė kitos pozicijos laikosi, sako, kad aš manau, kad nebuvo. Nu, pavyzdžiui, prezidento vietoje, jeigu jautrus klausimas būtų galima pasikviesti dabartinį valstybės saugumo departamento vadovą, priminsiu, kad ir buvęs pavaduotojas, dabartinis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris VSD direktorius pavaduotojas buvo, jis parodymus yra davęs tenai. Na ir paklausti, ar ne, Budrys sako, reikėtų tirti, prezidentas sako, manau, kad nebuvo. Ir kitas klausimas yra ne tik tai ir buvo informuota politinė vadovybė, bet taip, čia tie didieji klausimai, kaip visada ieškokime pinigų, dideli finansiniai srautai, yra JAV senato ataskaita, kurioje kalbama apie milijonus, paslėpus pavardės, bet vėlgi tos pavardės, dabar jau grįžtu prie tavo klausimo, visą tą ratą padaręs ir kontekstą paaiškinęs, jos irgi viešumoje daug kartų yra ne mano, bet aptartos. Ir kas tai galėjo būti per žmonės, kurie galėjo bendrauti pagal pareigas ir, nu kaip, klausimas galėtų būti, čia du klausimai galėtų būti, kas ir kodėl. Aš esu kalbėjęs, kodėl tuos klausimus kelčiau ir visi tų pavardžių bijo, bet taip, tai yra Albinas Januška, Darius Jurgelevičius, užsienio reikalų ministerijos deleguotas asmuo valstybės saugumo departamentą ir visos tos istorijos dėliojasi. Tai, pavyzdžiui, galbūt būtų įdomu juos pasisodinti, jeigu jie kalbėtų, bet akivaizdu, kad turbūt įslaptinti dalykai ir tada labai patogu sakyti, kad nu, jokius klausimus neatsakinėjo. Nors vėlgi, praėjo daug laiko. Net jeigu buvo kažkas ten iš tikrųjų slaptinta, mes galime kitų šalių patirtis pasižiūrėti ir į pačios Amerikos patirtį pasižiūrėti. Yra to Obamos administracija labai aiškiai pasakė, mes darėm negerus dalykus, dabar mes atsiribojame ir elgsimės kitaip. O mes visi tarsi bijom pripažinti ir galvojam, kad čia Amerika labai stipriai supyks, jeigu mes tam tikrus dalykus įsivardintume savo ir nu bent jau kažkokias išvadas pasidarytume.
1: Dėl CŽV kalėjimo mes pratęsim, bet šiek tiek dar prie valstybininkų sustojant, nes mane Lopata jūs buvot įvardyjamas tarp valstybininkų. Kaip jūs tą fenomeną suvokėt? Buvo jis kaip kažkoks galios centras, kažkokia tai žmonių grupė, kuri kartu veikė ir kažką bandė padaryti, ar nebuvo?
2: Man teko ir akademinio požiūrio tirti, taip sakant, valstybininko sąvoką, tai man labiausiai strigo ir pritarčiau tokiam apibrėžimui, kurį pateikė profesorius Vytautas Landsbergis, sakydamas, kad valstybininkas tai karstas su trispalviu. O kalbant jau apie realią tikrovę, tai jeigu jūs skaitėt suomių žurnalistės Jessica Aro knygas, viena iš jų buvo pirmoji, turbūt vadinosi Putino troliai, tai tos knygos pirmasis skyrius, formaliai skirtas amžinatilis ambasadoriui Renatui Juškai, bet ten išskleistas visas kontekstas, kaip atsirado šitą istoriją, kas ją plėtojo ir taip toliau, ir išvada buvo labai paprasta, tai Rusijos spectarnybų operacija.
1: O kodėl? Kam to reikėjo?
2: Nu, tam reikia, kodėl? Nu, bendram kontekste, kurio vedė Putinas apskritai prieš tiek Baltijos šalis, tiek prieš Šiaurės Europos šalis, nu, kiršinimas, priešinimas, bandymas sprogdinti, taip sakant, demokratinės sistemos ir taip toliau.
1: Tai visiškai išgalvota, sakytumėt, pati istorija, pavardės, kurios minimos, įvairiausi žurnalistiniai tyrimai, aišku, daug tų pavardžių priminėta, daugelis žmonių na, ir komentavė yra visą šitą istoriją viešai, bet visgi sakytumėt, kad visas tas kontekstas, kuris buvo aplink valstybininkų klanais, buvo išgalvotas, paprasčiausiai tokio klano nebuvo.
2: Aš manau, kad taip. Aš dar tik pasikartosiu, Rusijos pas operacija išpūsti dalykus, įpervardinti, žiepti nereikalingas politinės aistras, kitaip tariant, sprogdinti sistemą. Taip, jokios abejonės.
1: Kiek yra čia logikos, ponia Malinauskai, galima turbūt taip žiūrėti ir ne iš pirmo žmogaus. Aš girdžiu apie tai, kad čia buvo tam tikras veikimas Rusijos slaptųjų tarnybų ir bandymas kažkaip sudėti ir kažkaip apjuodinti dalį žmonių įtakingus asmenis valstybei.
3: Tai galima turbūt kalbėti, ar čia, nu, vienas dalykas, jeigu tai vadintume Rusijos specialią operaciją, tai labai jau daug kitai įsitraukė asmenų, nes čia buvo ir parlamentinės komisijos, komisijos, tai čia dabar jau kalbant ir apie Algimanto Matulevičiaus laikus, bet aš kalbu, dabar mes galim ilgai eiti į semantiką. Pavyzdžiui, man irgi atrodo keistas pavadinimas valstybininkai, nes jis toks labai garbingas yra. Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie kažkokius neapskaitytus pinigus, kurie neaišku, kaip buvo išleisti ir panašius dalykai, tai aš visą laiką sakau, vietoj to, kad diskutuot, ar buvo valstybininkų klanas, ar ne, koks nors, pavyzdžiui, pedofilų klanas, tai geriau imam konkretų atvejį ir sakom, žiūrėkite, ar Lietuvoje yra žmonių, kurie galėjo štai iš šitos konkrečios istorijos, pavyzdžiui, pasipelnyti. Ir išsiaiškinkim, pasižiūrėkim. Na, pavyzdžiui, vienas iš lengviausių būdų, tai už tai mes nueitume labai nuo abstraktų diskusijų prie konkrečių. Na, pavyzdžiui, yra ta senato ataskaita, yra pinigai. Lietuvoje parlamentinį tyrimą atliekant buvo nurodyta, kad valstybės saugumo departamentas nėra gavęs tom bendrom operacijom nei vieną centą. Nors akivaizdu, kad jeigu vyko, o nesvarbu, ar tai būtų žvalgybos paramos centras, ar tai būtų kalėjimas, kaip mes įvardinam, ar ne, tai turbūt, kad galėjo būti skiriamos lėšos, tai reikėjo organizuoti, yra ten numatyti skrydžiai, nustatyti ar ne, netikrinti ir taip toliau. Na, tai vėlgi tie patys asmenys, kurie čia buvo atgabenti, dabar jau trečia byla yra, bet tai jie yra su vardu pavardė veidais ir jie, na, va čia galima su Egidiju Kūriu apie tai kalbėti, jie duoda parodymus. Tada klausimas, ar ne, nu tai pasiaiškinkim, negali juk tai būti, kad viskas vyksta kažkokioje vakume, ar ne, arba kad ten Rusijos specialioji operacija čia yra. Nu, tai reiškia, kažkas turėjo duoti nurodymus, tai reiškia, kažkas turėjo vykti kažkoks bendravimas. Galbūt mes galim, pavyzdžiui, neįvardinti tų asmenų, su kuriais buvo bendrauta, galbūt ten iš tikrųjų yra agentūra kažkokia Jungtinių Amerikos valstijų ar panašiai, nežinau, bet galbūt mes galėtume bent jau savo įsivardinti tai, ką galim įsivardinti. Ir tie atsakymai pavyzdys ne tik tai susijęs su pinigais, tas pats, pavyzdžiui, kankinimo aspektas, nu nežinau, aš esu absoliučiai prieš terorizmą, aš lygiai taip pat sakau, kad, pavyzdžiui, vykstant karo tikrai gali būti naudojami patys įvairiausi būdai, vat žiūrim dabar į Ukrainą, čia visi diskutuoja, ar čia galima smukiuoti sandėlius ar ne, tai aišku, galima tu giniesi, ar ne, jeigu moterį vyras užpuolė ir nori išprievartauti, tai matyti, jinai gali daryti bet ką, bet yra vis dėl to klausimai, ar tos aplinkybės tuo metu buvo iš tikrųjų tokios, kad pavyzdžiui, trijose šalyse atsiranda užsienio valstybės, na, tokia vat įstaiga, kurioje gali vykti tokie dalykai. Kodėl tose trijose šalyse, ar ne, ten Lenkija, Rumunija, Lietuva, kodėl ne kitose, kodėl, pavyzdžiui, man įdomu, Latvija, Estija tai neįsitraukė, matyt, buvo su kažko kalbėta, derinta, juk negali tai irgi iš nieko atsirasti. Ir tų atsakymų niekur nėra, aš suprantu, kodėl jų nėra. Čia ne dėl to, kad buvo ar nebuvo, būtų keista diskutuoti, čia dėl to, kad tiesiog nenorim atsakinėti. Net ir tiek metų praėjus, tai čia turbūt ne mum tuos atsakymus reikėtų duoti, bet tiem žmonėm, kurie tuo metu tiesiog oficialiai užėmė pareigas, kur nebuvo įmanoma nežinot. Nu, tai galų galia tas pats valstybės saugumo departamentas ir jo vadovas tuometinis. Nu, jis negali tokių dalykų mano akimis nežinoti, kaip tai yra įmanoma.
1: Dėl CŽV kalėjimo, ponė Lopata, koks jūsų yra vertinimas? Buvo jis ar nebuvo?
2: Nu, pirma, aišku, reikia gerbti Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. Bet aš linkęs pritarti ir oficialiai Lietuvos valstybės pozicijai apie tai, kad tai buvo objektas, kuris de facto buvo rebriefinimo centras. Taip tariant, pakartotinio instruktavimo centras, kuriame surinkdavo žvalgybininkus, dirbančius Afganistane. Ir ne tik Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir kitų NATO šalių. Tai aš manau, kad abi versijos yra teisingos.
1: Taip, bet pats
2: Nes ir, jeigu jūs prisimenat parlamentinės tyrimų komisijos išvadą, kad nenustatyta, kad tai buvo kalėjimas, nustatyta tik tai, kad galėjo būti naudojamas.
3: Bet Raimondai, toks paprastas klausimas dabar paskutinė, ta trečia byla, čia tų bylų jau trys, jau ten Saudo Arabijos pilietis, jis nėra agentas Afganistane, jo aplinkybės atgabenimo gana aiškios, jis sako, kad jisai, na taip, jisai susidūrė su kankinimu, tai jeigu yra žmogus, kuris tai sako, ir jis
2: tai
3: nėra
2: tenai vertės. Aš nekvestinuoju Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Aš tik sakau, kad pritariu ir oficialiai valstybės pozicijai. Kitaip tariant, galimas daiktas, juk mes nedalyvavom. Tai galimas daiktas, kad iš tikrųjų buvo, na, pavadinkim, dvigubos paskirties. Bet kad tai buvo objektas skirtas specialiai kalėjimui, nu, nėra domenų ir vargų ar jų bus. Nes reikia turėti omeny ir tą minėtą Skirmanto Senato ataskaitas už užsavimus ir panašiai, reikia turėti omeny, kokiam kontekstui jinai gimė. Tai buvo įkarštis demokratų kovos prieš respublikonus.
1: Mhm. Dėl kitų politikų Lietuvos, kur dabar stebite ir komentarai, kuriuos jie dalina, štai pavyzdžiui, Seimo pirmininkas sako, kad mes baudas mokame už pastatą, nes, na, suprask, jis irgi dalyvavo šitame parlamentinėme tyrime ir jo bent jau įsitikinimų to kalėjimo nebuvo, štai premjeras kalba apie tai, kad nereikia čia jokių tyrimų atnaujinti, prezidentas, ką ir sakė jau ponas Malinauskas, sako, kad jo manimų nebuvo ir dėl to nereikia jokių tyrimų čia.
2: Na, prezidentas šiuo atveju pradėjo teisingai, bet nutilo, reikėjo pratesti tą, ką aš sakiau, ir tai būtų oficialiai valstybės pozicija. Dabar klausimai dėl atnaujinimo tyrimų, nu, tai politikai gali apsispręsti. Svarbiausia, čia turbūt klausimas, kiek aš suprantu, ne vėl aiškintis, tą, ką nieko neįsiaiškinsiu, o pinigų klausimą. Tai, kiek aš supratau, buvęs VSD vadas Jauniškis pasakė, kad mes viską peržiūrėm ir viskas yra tvarkoje.
1: Jūs palaikytumėt parlamentinį tyrimą siekiant nustatyti, kurie Lietuvos pareigūnai galėjo gauti pinigus?
2: Tai aš manau, kad pakanka tų tyrimų ir tų pasisakymų ir išvadų, kurie buvo pateikti, taip sakant, įkaršti.
1: Tai dar vieno nereikėtų pakartoti.
2: Nu,
1: sako, praėjo daug laiko, nes dabar ir Senato ataskaitą turim ir galim čia šiek tiek galbūt daugiau sauliaisti, na, daugiau sužinoti ir aiškiau nustatyti.
2: Ką čia daugiau sužinosi, viskas ir taip daugiau mažiau, aišku, kaip aš ir minėjau.
1: Pone Malinauskai, kam Lietuvai reikia atsakyti šitą klausimą? Gal ir jūs sakysit, kad nereikia mums šiandien kažkokių papildomų atsakymų, nes ir taip viskas aišku.
3: Man šiaip didžiausias klausimas, kai apie tą istoriją teko girdėti jau ir dirbant žurnalistu, buvo vienas. Tai yra, jeigu tokia operacija teoriškai gali vykti, aš netgi įsivaizduoju, kad gali būti aplinkybės, kai gali būti, pavyzdžiui, pažeidžiamo žmogaus teisės, vėlgi turint galvoje istorinį kontekstą, ten įvykius, kurie vyko, teroristinius aktus ir panašiai, bet ar tai buvo suderinta su aukščiausia politinė valdžia? Ko aš pats, vat, kaip visuomenės atstovas, bijau, nes čia net ne pinigų klausimas, ir kodėl tų pinigų galų neatrinksi, nes pinigai bet kuriuo atveju turėjo būti skirti kažkur oficialiai, nebūtina rodyti, kur juos išleidai, bet jie turėjo patekti į oficialią eilutę, instituciją, nei privačias kišines, ko aš labai bijau ir ko aš bijočiau, ar ne? Ir apie ką buvo daug kalbėta, kad jeigu taip atsitiktų, kad Lietuvoje atsirastų institucijos, na, pavyzdžiui, Valstybės saugumo departamentas arba kitos specialiosios paskirties institucijos, kurios tokį sprendimą suderinimą galėtų su partneriais padaryti be politikų žinios, pavyzdžiui, neinformavo prezidento, na, arba, sakykime, nežinau, čia premjero arba užsienio reikalų ministro, ar būtina, ar nebūtina informuoti, kaip čia pagal principą būtina žinoti, ar ne, galbūt gali per daug informacijos nutekėti, bet turi būti kažkas, kas iš civilių išrinktų žmonių šitoje vietoje pasakytų taip ir tada prisimtų atsakomybę. Jeigu mes kalbam čia irgi, kad galbūt dvigubai buvo naudota, nu tai nepaisant to, kad Jungtinės Amerikos valstijos akivaizdu yra mūsų strateginis partneris, saugumo garantijas ir panašiai, nu bet tada yra klausimai, kuriuos reikėtų uždavinėti svetimos valstybės teritorijoje, atidarę, sakykime, briefinimo centrą ir jūs galite jį naudoti kažkaip kitaip. Tai čia tie dalykai, kurie aš suprantu, yra jautrus, nes nori įtampos tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Aš sutinku, kad praėjo daug laiko dabar ir kai kuriuos dalykus turbūt būtų sunku aiškintis, bet aš dar paskutinį dalyką paklausiu, Raimundai, o tuo metu, jūs tuo metu irgi ten užėmė daug skirtingų pareigų, jums ką nors, kai tai vyko, vat man įdomu, nes aš sužinojau post factum, kai čia tas skandalas iškilo, bet o jūs ką nors žinojot, kur nors vaikščio kokią nors informaciją, ar tai buvo visiškai, nes aš, pavyzdžiui, prisipažinsiu, man labai keista, kaip iš viso Lietuvoje, galbūt dabar technologijų laikais tai sudėtingiau, kaip pavyko tokį dalyką, nu, nežinau, paslėpt, kad niekas nieko nežinojo, negirdėjo, nepasikalbėjo, juk čia reikia logistiką organizuoti, vežt, transportas, kažkas stato, kažkas valo, kažkas daro ir taip toliau, ir taip toliau. Vat kažkuria prasme gali net ir džiaugtis, kad va, kaip profesionaliai suveikta, kad niekas, tik po to mes dabar aiškinamės, kas ten iš tikrųjų vyko. Bet aš galvoju, galbūt tuo metu jau kažkur kažkas buvo girdėti.
2: Ta prasme, ar aš girdėjau, kada prasidėjo statybos?
3: Ne, nes statybos, ar nebuvo kokių nors gandų, kad tuo metu, kai tai vyko, kad kažkas sakytų, vat girdėjau, kad
2: ne,
3: kažkur kažkas
2: vyko.
3: Nes aš sakau, sąžininkai, man tai nėra kas liep, man irgi buvo keista, nes iš pradžių atrodė, kad sveikas, nes galvoju, nu, negi nieks nenutekė.
2: Aš manau, kad tai, nu, tuo galim pasidžiaugti, kad tuo metu nebuvo gandų, reiškia, spectarnybos Amerikos ir Lietuvos dirbo puikiai.
1: Aš kiek prisimenu, berods, kad buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas yra kalbėjęs apie tai, kad bent jau jam tekdavo girdėti gandus, nes žmonės Antaviliuose pasakodavo, kad atvažiuoja užsieniečiai ir jie nuspręsdavo, kad užsieniečiai, nes tai dažnai būdavo juodaodžiai asmenys, kurie užsiema ten ar kasimų kažkokiu, ar statybomis Antaviliuose ir pradėjo kelti klausimus. Ir turbūt iš to jie suprato, kad kažkas vyksta ir veikiausiai prie to kažkaip prisidėjo amerikiečiai, bet nežinojo, kad turbūt kažkas blogo ten gali vykti.
3: Nu, galbūt aš, nes tu tikrai, paskui ta istorija susprogo, ar ne? Ir aišku, dabar po 20 metų jau ten yra toks kapstymasis per tą patį, bet taip, aš galvoju, kad galbūt jeigu jinai tai būtų sprogę tuo metu, nes irgi kokios būtų pasekmės, ar ne, tada būtų galima turėti rimtą krizę, jeigu viskas vyksta tavo teritorijoje, visa tai išlenda. Aš jau nekalbu, sakykim, pavyzdžiui, ta pati Kuboje, ar ne, kalėjimo istorija, kai tiesiog patys, na, sargai, ar ne, pareigūnai platina nuotraukas, neplatina, bet padaro jas, o jos nuteka, ar ne, su kaliniais, iš kurių tyčiamasi. Tai va čia tos istorijos, kurios išsprogdina iš tikrųjų visuomenė, nes tada visi sako, kur yra ta riba, ar ne, kada tu virsti pats blogiuku iš sekdamas galbūt ir gerų tikslų. Tai vėlgi dabar čia yra tik spekuliacija, nes niekas, kas tau pasakys, kas ten vyko, aš vat, ko irgi, dėl ko man atrodo ta diskusija kažkada atsidūrė aklavietėje, nes jeigu tu nežinai, kas vyko, ar ne, jeigu tai, pavyzdžiui, palikta kitos šalies sprendimams ir nėra ten, pavyzdžiui, Lietuvos, nėra nei kamerų, nei Lietuvos pareigūnų ir taip toliau, tai tu visada atsidursi toje pačioje istorijoje, kaip, pavyzdžiui, tas pats Europos žmogaus teisų teismas, kur iš esmės turėmėsi tik tai asmens, reiškia, tu turi na, aplinkybės, kad jisai atvyko, ar ne, yra tam tikrai patvirtinantis ten skrydžius duomenis ir tada jo pasakojimu. Ir iš esmės tu net neturi kitos pusės. Tu, jeigu jis papasakotų kažką, ko nebuvo, nu, tu net nežinai, ko paklaus, kas galėtų būti kažkoks sargas ten dirbęs ar kažkas.
1: Dabar ta diskusija atsinaujina, nes skirtingų partijų lyderiai kalba labai aiškiai, kad jie mato pagrindą pradėti dar vieną parlamentinį tyrimą. Ir apie tai jau pasisakė ir demokratai, ir konservatoriai, ir liberalai, socialdemokratai ir valstiečiai dar. Šitų turbūt dviejų partijų negirdėjau, ką jie pasakys, bet turbūt dėl valstiečių galima įsitikinti, kad veikiausiai pasisakys už socdemai, na jau per daug balsų skirtingų pasisakė partijoje, turiuomenį Seimo pirmininką ir premjerą, veikiausiai bus prieš, bet dar kartelį sugrįžtant, nes pono Lopatos nuomonę aš tame supratau, bet jūsų, pone Malinauskai, ne visai, tai reikia dar kartelį pabandyti, ar ne?
3: Tai galiu pasakyti, kaip tas tyrimas atrodys, nes jis jau vyko, tai dabar mes turim papildomas aplinkybės, tai nebent Lietuva oficialiai kreiptųsi į Jungtinės Amerikos valstijos institucijas ir sakytų, išslaptinkite duomenis, bet greičiausiai mes išgirstume, kad ne, o tada kitas klausimas, nu tai gerai, pasikvieti dabar, nežinau, ten poną Bridikį, VSD vadovą, nu ir klausi jo, tai buvo ar ne, jisai sako, nu turbūt nebuvo, neturime mes duomenų, kur ten tie pinigai, nu nėra, mes pasižiūrėjom, apskaitosi, va, viskas čia sutampa, o kas ten privačiai, kur ten kam atsidėkojo, kas ten parašyta, iš kur mes galim susekti. Ką tu toliau kvietiesi? Nu, pasikviesi tuo metu tuos pačius politikus. Nu, pasikviesi Albiną Janušką. Nu, ar, nu, nebuvo čia provokacija ir taip toliau. Nu, tarpsime, mes, jeigu tu nori daryti tyrimą, šiaip parlamentinis tyrimas visada yra politizuotas. Man tai čia yra truputį visą laiką pasižaidimas, toks jausmas, kad nėra rimtesnių problemų, bet tu turi efektyviam tyrimui, pavyzdžiui, žurnalistiniam, ar ne, ką aš, sakykim, su kuo susidurdavau, kaip pats buvau žurnalistas, ir ateina šaltinis, aš jam sakau, okay, ar tu turi kažką naujo ir ar tu turi tai rodantį dalyką, ar ne? Dabar, pavyzdžiui, aš esu vlogeris, ta pati istorija, pas mane ateina apie kokį nors rezonansinį asmenį kažkas pasakot, gerai, parodyk, ar ne? Vat, nežinau, ten Silickienė sodyba Trakų rajone, yra ta sodyba, aš galiu nuvažiuoti, nufilmuoti ją, aš galiu, galit papasakot patys, tada taip, o jeigu reikėtų vėl per aplinkui tą patį prieš 20 metų, kas buvo, aš tiesiog galvoju, kad galbūt kažkada koks nors asmuo, kuris tame dalyvavo ir panašiai, čia kaip filmuose būna, ar ne, kur ten brolyje slapta, kur kiekvienas vienas kitam pažadėjęs nieko nesakyt, bet jisai nuspręs, kad parašysiu aš memuarus ir va tada visą išdėliosiu, kas ten ir kaip įvyko.
1: Dalis čia jau ir klausytojų spekuliuoja, kad veikiausiai tų memuarų sulauksim iš pono Adamkaus, bet pasižiūrėsim, ar tikrai tai bus. Dabar padarom žinių radijo pertrauką, paklausom naujausių žinių.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Easy FM Vilniuje 101 ir 50 FM dažnių.
0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie valstybininkus, o taip pat apie CŽV kalėjimą. Mes šiandien diskutuojam kartu su vaizdo tinklaraštininku Skirmantu Malinausku, kur buvusiu Seimo nariu Raimundu Lopata. Kaip sakiau, jums klausytojai rašykit ir toliau savo pastebėjimus ir klausimus į žinių radijo programėlę, būtinai juos pacituosiu, tik tai dar šiek tiek sustokim prie dar vieno momento, kurį turbūt jūs, pone Malinauskai, galėtumėt paaiškinti. Sauliaus Skvernelio vyriausybė buvo ta, kuri pirmą kartą gavo sprendimą iš Europos žmogaus teisių teismo. Ir buvo nuspręsta jį apskūsti, aš kaip suprantu. Ir tuomet kažkaip nieko nepešta buvo. Kodėl apskritai nuspręsta skūsti?
3: Aš tik tai dabar galvoju, ar tikrai jis buvo apskūstas, nes man atrodo vyko diskusijos ir tos diskusijos vyko labai paprasta plotme. Tai ne apie tai, ar buvo ar nebuvo tas kalėjimas, o apie tai, ar yra perspektyva skūsti, nes yra tiesiog švaistimas resursų lėšų ir taip toliau, jeigu tu supranti, kad tas sprendimas bus nepakeistas, tai yra žiūrima į teisinius argumentus ir iš esmės formuojama tokia praktika, kad jeigu tu matai, kad nėra perspektyvų, kam tai daryti, tai man atrodo, kad jeigu aš nesu dabar tikras, man atrodo, antro ir trečio sprendimo tikrai neskundėm, pirmas galbūt buvo apskūstas, bet buvo neperspektyvus. Kur yra problema? Tiesiog vėlgi paaiškint, bylos tai nėra, na Lietuvoje mes kartais įsivaizduojame tas bylas, kad labai formaliai teisėjai pasižiūri ir taip toliau. Čia mes kalbam apie Europos žmogaus teisų teismą, kur yra skirtingų šalių deleguoti teisėjai ir ten iš esmės žiūrima į tas faktinės aplinkybės ir vyksta ten visokie liudijimus girdim ir panašiai. Lietuvos pareigūnai duoda savo. Tai jeigu pažiūrėtume tų bylų medžiagą, nors ten iš tikrųjų yra, na pavyzdžiui, nėra tokio dalyko, nes aš sakau, neįmanoma to parodyti, ten kokie kankinimai vyko, kad tu galėtum tai konstatuoti. Bet yra, pavyzdžiui, tų asmenų, kurie buvo čia Lietuvoje pasakojimai. Nu, tai tu turbūt supranti, kad labai sunku būtų įsivaizduoti, kad jų čia nebuvo, arba kad jie išsigalvo, arba kad žmogus iš Saudo Arabijos ir panašiai staiga atsidurtų Lietuvoje ne savo valia ir nežinau kodėl, kokiu čia tikslu. Tai ta prasme, čia vat yra tas niuansas, o toliau į visos tos kitos detalės, aš manau, kad vėlgi mes galim pažiūrėti tą pačią Lenkiją ir Rumuniją, ten tos situacijos yra gana panašios. Man atrodo, ten yra daugiau politinės detalės, kiek tu nori labai toli eiti. Man lengva kalbėti dabar, kai esu tinklaraštininkas, bet jeigu tu, nu, aš pavyzdžiui, įsivaizduoju ir tą patį prezidentą, jeigu jam yra išaiškinama off the record, kad dabar yra tikrai nelaikas eskaluoti temos, kuris susijusi su mūsų sąjungininkais, arba ten demokratai išslaptino dabar respublikonai, arba dėl to, kad dabar vyksta karių rotacija, arba dar kitokie dalykai, nu tai tokiu atveju, kaip tą temą uždaryti. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu klausi prezidento, tai ar manote, kad buvo kalėjimas ir jisai sako, manau, kad buvo, kaip sako, turbūt ten, nežinau, 90% apklaustųjų, tai tada jam antras klausimas, o tai ką jūs toliau darysit, jeigu manot, kad buvo, jūsų pavaldume yra institucijos, ar jūs aiškinsitės, nu ką jis tada toliau sako, ne, nesiaiškinsiu ir taip toliau. Tai tiesiog bandymas, man atrodo, yra tokia tema uždaryti politiniu lygiu, o teisiniu

0: Apskritai, tai yra klausimas liečiantis, kokia turėtų ir kaip turėtų vykti spectarnybų kontrolė liberalioje demokratijoje. Bet, kaip minėjom, būna momentų, kai sprendimai priimami situacijose, kai nėra pasitikėjimo vieni kitais. Ir ypač tas būdinga trapiom demokratijom. Prieš 20 kažkiek metų mes buvom labai trapi demokratija. Dabar truputį brandesnė, bet irgi trapi. Tai čia situacijos, taip sakant, reikalas, bet šitas klausimas tikrai ne mano, o prezidentams. Bet norėčiau, Skirmantas, kaip priminė dėl ŽTT aplinkybių, tai man būdant parlamente, mūsų parlamente, tai ties komiteto pirmininkas, inicijavom konstitucijos pakeitimą, jeigu jūs prisiminat, ir tai buvo irgi susijęs su ŽTT sprendimu dėl pakso, perviršis bausmės.
1: Taip.
0: 10 metų. Ir tas sprendimas ir jo, taip sakant, vykdymas ir nevykdymas ėmė priklausyti, aš aiškinu, kodėl gimė Seimo toks sprendimas, ėmė priklausyti nuo spaudimo, Rusijos konkrečiai spaudimo Europos žmogaus teisų teismo. Ir mes tiesiog bandėm, dabar aš galbūt kitaip pasielgčiau, neinicijuodamas to, bet to metu atrodė, kad bus bereikalinga eskalacija. Tai mes stengiamės tuo sprendimu deeskaluoti. Tai aš noriu pasakyti, kad ŽTT su visa pagarba ir taip toliau veikia lauke, kuris yra politinis laukas. Ta reikėtų irgi turėtų omenyje.
2: Bet dabar jau nebėra Rusijos ŽTT, tai dabar jau tas paskutinis sprendimas ne...
1: Tado klausimas turbūt labai susisieja. Tai ko mes labiau bijom, ar Rusijos, ar Amerikos, kai kalbam apie CŽV kalėjimą. Ar čia iš esmės irgi įdomi mintis, nes daug galima prisiminti ir įvairiausių liudijimų ir pasakojimų. Ir tie patys žurnalistai pasakoja apie tai, kaip dėl CŽV kalėjimo istorijos, pavyzdžiui, jiems skambina rusų žurnalistai ir prašo daugiau papasakoti, čia pasakyti kažkokias citatas, nurodyti, kas gi jiems atrodo, kaip čia viskas vyko, ar tai buvo dėl to, kad mes turėjom būti priimti į alijansą ir būtent tokią kainą sumokėjom. Bet kita pusė, aišku, visuomet kalba apie tai, kad nesusigadinkim santykius su jungtinėmis valstijomis. Tai jūs matytumėt, ponia Lopata, kad dėl abiejų šitų dedamųjų...
0: Matot, esmė yra tame, kad mes žinodami apie objektą ir žinodami jo paskirtį, kalbu apie oficialią valstybės poziciją, tame procese dalyvavom gal daugiau kaip logistai. Viduje mes, taip sakant, nebuvo. Ir ne... Tai čia susidurim su tokia įdomia problema, tai dėl, kaip sakom, atnaugiai tyrimai, kaip skirmantas sako, tai ką, mes dabar apklausinėsit politikai Ameriką, Amerikos pareigūnus, ar ne? Kitaip tariant, aš kalbu apie skirtingas jurisdikcijas. Tai mes, taip sakant, teismą pralošinėm dėl to, kad teismas žiūri, kieno jurisdikcijoje tai buvo daroma. Formaliai mūsų. Bet de facto amerikiečių, kaip aš minėjau prieš laidą, mes turim susitarimą su amerikiečiais, dabar jau pamiršau, kaip ten jie vadinasi, bet jų esmė yra tame, jeigu čia Lietuvoje tarnaujantis Jungtinė Amerikos valstybių karys padaro nusikaltimą, mes tai Amerikos jurisdikcija.
1: Mūsų rankos už to supratau. Dėl NATO šito klausimo, kuris irgi visuomet, ponia Malinauskai, vis iškyla, kai mes kalbam apie CŽV kalėjimą, neva, tai buvo tarsi susimokėjimas už tai, kad mes patektume į alijansą, kaip jūs tai, vertinat.
2: Kaip nesąmonė ir ten ir apie Williams, taip kalba ir apie ką tik nori, čia ne apie tai. Mintis yra paprasta. Man iš tikrųjų didelis klausimas, tikrai nuoširdžiai didelis klausimas, ar Amerikai tai apskritai labai rūpi. Man toks jausmas, kad mes galbūt kartais, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris spaudžia ranką Rubio, kuris lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose, sako, kad tas tyrimas galėtų būti. Jisai net ne šiaip, kad galėtų būti, sako, aš manau, kad jis tikrai turėtų būti, tai yra Lietuvos garbės reikalas, čia yra jo citata. Tai jeigu jis jaučia, kad ten Amerikai yra nelabai tai jautru ir svarbu, juo labiau, kad ten viskas nuputojo, sakau, Barackas Obama dėl visai kitų priežasčių, bet iš esmės išmetė visus tos kozerius ant stalo, tai turbūt, kad nereikėtų įsivaizduoti, kad čia dėl Amerikos, kad čia mes labai tos santykius sugadintume. Ko aš nesuprantu, čia yra nebe apie politiką, o apie komunikaciją, ar ne? Įsivaizduok, kad interviu, pokalbis koks nors, ar ne, pavyzdžiui, su politiku yra ringas bokso. Tai tu visą laiką išeini tą bokso ringą, kiekvienas turi savo, kažkas turi suktesnį klausimą, kažkas turi rimtesnį atsakymą, kontrklausimą, debatai, dar kažkas. Bet

0: Jeigu tu išeini su kažkokiu dalyku, kuris yra akivaizdus, vat pavyzdys, ar ne, Karbauskis ir Kildišienė, ir atsisėda Karbauskis ir jam kiekvienas klausimas, o tai jūs ten kaip su to automobiliu, o kaip ten su tais pinigais, o kaip čia pateko į sąrašą, ir jis kiekvieną klausimą atsakinėja kažkokį nuvinguriavimas iš šono ir tiesaus atsakymo nėra, ar čia mano reikalas ir nesikiškit, nu tai tu tiesiog esi kaip boksininkas kampe, kurį sudaužo. Tai vat man čia truputį atrodo, kad, na, pavyzdžiui, tas pats prezidentas dabar taip atrodo Lietuvos Respublikos, kai tu jam užduodi klausimą, jisai pasako, kad nebuvo, nu ir dabar kiekvieną gali, ar jūs tikrai manot, kad nebuvo? O žiūrėkite, čia yra tas ir tas buvo pasakytas sprendimas, o žiūrėkite, čia yra vardas ir pavardės mens, kuris buvo, o jūs manote, kad nebuvo, tada jam reikia vis aiškintis. Tai man atrodo, šitoje vietoje turbūt lengviausias būdas yra, na, tiesiog kažkokį tašką padėti iš to išeinant, na, tiesiog, galbūt tiesiog konstatuojant, priemant, kad yra Europos žmogaus teisų teismo sprendimai, gerai, nebedramatizuokim tos istorijos, sakykim, kad gerbiam tą teismą, sakykim, kad mes turbūt nepajėgus savarankiškai ištirti, bet jau atliktas teismo tyrimas ir viskas. Galų gale, jeigu ten yra tų asmenų, ten tas skaičius nedidelis, ar ne, nu ten, gal, nežinau, gal tas kompensacijas galima išmokėti, jeigu ypač mes žinom, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje galėjo būti pažeistos jų teisės. Aš, pavyzdžiui, nematau, man tai atrodo, kad čia yra valstybės garbės reikalas, nematau čia, pavyzdžiui, to aspekto, kad mokesčių mokėtų pinigai išvaistomi. Mes galbūt už tą logistiką suteiktą Jungtinėms Amerikos valstijom gavom kažką geresnį santykį, nežinau, strateginio partnerio kažkokį dėmesį, galbūt yra kažkokie susitarimai, apie kuriuos mes nežinom, kas mums buvo, nebūtinai ten narystė NATO, tai visai kiti dalykai, kito lygio dalykai, bet galbūt kažkokie kiti dalykai mums buvo pažadėti, galbūt mums kažkokios informacija suteikta, kuri buvo svarbi. Nesvarbu, bet galėtume padėti tašką. Nes dabar, jeigu mes darom naują parlamentinį tyrimą, tai po 10 metų mes vėl kalbėsime apie naują parlamentinį tyrimą, nes mes to taško nepadėsim.
1: Taip ir po kiekvienos bylos mes turbūt apie tą patį visuomet vis pakalbam, tiesiog šį kartą turbūt labiau įsisiubavo tema ir būtent dėl to, ką pasakė prezidentas. Nes veikiausiai nebūtų tiek daug įsisiubavus, jeigu nebūtų dar prieš tai dieną pabejojus ir Asta Skaisgirytė, prezidento patarėja, apie tai, kad galbūt mes kompensaciją tai tikrai sumokėsim, nes gerbiame ŽTT sprendimus, bet nežinia, kaipgi bus su tuo įpareigojimu, kurį mes turim įpareigoti Ameriką, na, neįvykdyti mirties bausmės tam asmeniui. Kaip jūs vėlgi, ponė Lopata, žiūrėtumėt dėl to taško padėjimo, nes, ką sako ponas Malinauskas, taip turbūt būtų galima prezidentui išeiti, pasakyti, kad tai, ką rodo ŽTT, mes viską gerbiam, viską vykdom ir panašiai, ir tai turbūt galima daryti prielaidą, kad tas CŽV kalėjimas buvo ir neginčyti to, kas yra parašyta ŽTT bylose.
2: Aš manau, kad nesikerta tą, ką mes pradėjom laidoje kalbėti, kad eventuali Lietuvos pozicija gerbė ŽTT sprendimus. Oficialiai Lietuvos nuomonė, kad tai buvo, kaip aš minėjau, rebriefinimo centras, o ar jis buvo panaudotas ir kitai paskirčiai, nu, tai rodo ŽTT sprendimai, štai ir viskas.
1: Tai, kad mes kažką išlošėm, ką kalbėjo ponas
2: Milinauskas? Aš manau, kad tokio lygio bendradarbiavimas pirmiausiai parodo požiūrį viens į kitą ir šiuo atveju Jungtinė Amerikos valstybių požiūrį į Lietuvą kaip pasitikėjimo vertą valstybę. Matyti kitas, pavyzdžiui, Baltijos valstybės buvo žiūrima kitaip. Ar ne, ir ką parodė beje sekusios istorijos apie Estijos, pavyzdžiui, spectarnybose dirbusius Rusijai žmonės ir panašus dalykai. Tai tas pasitikėjimas turbūt pasireiškia galbūt ir kitais dalykais, kitom operacijom. Beikas apie, aš manau, kad ir Lietuvos apsisprendimas būti šitoj pulkiai reiškia nepejoja ir tikėjimas į pliusų stojant į NATO. Tai natūralu. Prisimink, kad viskas tas vyko veikiant NATO penktajam straipsnį. Viskas vyksta veikiant NATO penktajam straipsnį.
1: Pasitikėjimo vertas klausimas ir galbūt dėl to būtent į Lietuvą, štai nei į Latviją, nei į Estiją, turbūt kažkas pasakytų, kad gal kaip tik labiau buvo matoma, kad Lietuva, na, neužginčis tokio sprendimo, kad galbūt mes mažiau kreipsim dėmesį į žmogaus teisės, apie tai ir kuris yra kalbėjęs, kad, na, štai prancūzams ar vokiečiams niekas to nesiūlo, siūlo tokius dalykus būtent Lietuvai, Rumunijai, Lenkijai, tai per šitą prizmę turbūt galima ginčyti, kad klausimas ar tai pasitikėjimo, ar tai labiau kaip tik, na, tokio matymo kaip silpno partnerio, kuriame dar tik besiformuoja demokratija, dėl to ar to žmogaus teisės toks išsikreipęs klausimas.
2: Na, galima čia įvairiai vertinti, bet aš vis dėlto būčiau linkęs prie pasitikėjimo klausimą. Ne, tai Prancūzija ir Vokietija lyginti, man atrodo, nebūtų labai korektiška. Ypač turint omenyje, kiek Jungtinių Amerikos valstybių karių ir kokio masto bazės egzistuoja Vokietijoje.
1: Daug žmonių kalba apie tą asmeninę atsakomybę ir kad čia būtina išsiaiškinti tuos asmenis, rašo mums į žinių radio programėlę, kaip čia mums atrodo, ar tai buvo grupė žmonių, ar vos vienas koks žmogus, kuris gavo kelis milijonus, šiek tiek užsiminė laidos pradžioje, ponas Malinauskas, kas tai gali būti, nes turbūt...
0: Man įdomiausia yra, akivaizdu, kad tai ne vienas žmogus, nes visą tai reikia organizuoti, bet mes grįžtam prie to paties. Nu, tai ką sako Raimondas Lopata, kad tai iš esmės buvo projektas didelis vykdomas, kalbant apie logistiką. Nu, tai aš įsivaizduoju, nu, vėlgi paprasta žmonių kalba. Nu, tai, sakykim, gali būti labai labai ribotas asmenų skaičius, su kuriais derinami tokie dalykai. Nu, pavyzdžiui, pirmas kontaktas, ar ne, su kuo Jungtinės Amerikos iš viso valstijos kontaktuoja dėl to, kad pradėti čia tuos dalykus. O toliau tai 100 metų, nu, tai tau yra sakoma, dabar ten tu statysi logistikos centrą, iš viso net neaiškina, čia įslaptinta informacija, eik ten statyk. Tu čia turi praleisti asmenį, kuris atvyksta su palyda. Nu, tai net neaiškina kiekvienam ten pasieniečiui ar oro uosto darbuotojui, kas ten atvyksta, ar ne? Tai čia aš suprantu, kad, o jo, tai va ta pirminė situacija, nes ir tie pinigai atsiranda, ten tiesiog irgi įdomiai suformuluota, aš galvoju, ar senatas, kai išslapino, aišku, ten Lietuva turbūt 100 vietoj buvo pagal svarbą, bet ten, pavyzdžiui, surašyta kaip atsidėkojamas, man rodo, appreciation žodis naudojamas, labai keistai, nes kad tas atsidė, nes šiaip tai būtų kyšis, jeigu tu kažkam davei kažką už sprendimą, tai, bet vėlgi, ta versija, kuri čia buvo kelta, kad galbūt yra dėl slaptumo, dėl kitų dalykų, galbūt iš tikrųjų buvo tie pinigai naudojami, apskaityti ir naudojami tik tai ne taip, kaip kitos sumos. Ten, tai aš įsivaizduoju, kad galbūt tarkim yra kažkoks kontrolės mechanizmas ir, sakykim, tie pinigai nėra išleidžiami vėliau nusipirkti privatų automobilį arba kokį nors būtų ar panašiai. Tai čia va tas kontrolės momentas didelis. O dėl, pavyzdžiui, man labiausiai, kaip ir sakiau, įdomu, vat kalbėjom per pertrauką, kad tau teko paskaityti kažkur, kad ten Paksas Komersant sako, kad lyg būdamas prezidentu, jis ten gavo kažkokią informaciją. Nu, aš atsimenu, kad to neatsimenu, kad jis tos pareiškimus tada darytų anksčiau. Tikrai būtų turbūt išnaudojęs šitą kortą, turint galvoje ten jo susitikimus su Putinu ir panašiai. Bet šiaip visi kiti prezidentai yra, kalbinu, pavyzdžiui, Valdas Adamkus yra sakęs, kad jis tos informacijos neturėjo. Dalia Grybauskaitė, aišku, irgi sakiusi, kad mano, kad buvo, bet neturėjo. Dabar jau laiko praėjo, kad Nausėda turėtų kažkokią papildomą informaciją, sunkiai būtų įmanoma įsivaizduoti. Tai iš esmės, va čia yra tas vienintelis niuansas, kur, nes ko aš bijau, ar ne? Mes kalbėjom irgi apie tai, ten, sakykim, buvo tas klausimas, ten Ukrainos laboratorijos, kuriuose atliekami kažkokie tyrimai ir panašiai, ir tada ar tai buvo ar nebuvo, Jungtinės Amerikos valstijos rodo, kad kažkokie dalykai galbūt galėjo būti, jie patys tą informaciją išslaptinti, tada Rusija iškart pasigauna ten 10 kartų išpučia ir tu nesupranti. Tai mes galbūt ten šiaip ateiliniai žmonės galim ir nesuprasti, bet tu visą laiką nori tikėtis, kad šitoje valstybėje ar kitoje valstybėje yra kažkoks šeimininkas, kuris vis dėlto tokius dalykus prižiūri. Tu gali sutikti su strateginiu partneriu norais čia kažką įsteigti, bet tu negali padaryti taip, kad žiūrėkite, atvažiuokite, darykite, ką norit, mes užmerksim akis. Nes paskutinis turbūt irgi aspektas, o kas būtų, jeigu, sakykim, Lietuva laikytųsi kitos pozicijos ir sakytų, okei, Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą dėl to, kad čia galėjo būti ten pažeidžiamo žmogaus teisės, dabar mes pradėsim kokius nors procesus prieš Jungtinės Amerikos valstijas, sakydami, kad žiūrėkite, jūs pas mus teritorijoje padarėte galimai kažkokius teisės aktų pažeidimus ir mes ne šiaip prašome kažką išslaptinti, bet mes čia vat reikalaujame ir darome didžiulį diplomatinį skandalą ir pradedam tai, ką pradeda, pavyzdžiui, Lenkija su Ukraina dabar aiškindamisi ten, nežinau, antro pasaulinio karo ir tarpukario klausimą. Tai man atrodo, kad čia būtų taip, tada tai būtų žalinga ir va čia yra tas niuansas, dėl ko politikai linkia patylėti.
1: Ir politikai labiau linkia dabar tikrai labai aiškin viską sutelkti būtent į Lietuvos vidų ir kalbėti apie Lietuvos pareigūnus, kurie galbūt gavo pinigus, turbūt taip bandydami irgi laviruoti, kad nebūtų suvokta kaip kažkoks diplomatinis konfliktas, ko veikiausiai gal ir pavyks neturėti, bet lygiai taip pat klausytojai dėl valstybininkų, dėl CŽV reikia parlamentinių tyrimų, nes nuolatos atsinaujina tas pačios tos kalbos, kažkas pagaliau turi visus atsakymus padėti ant stalo, juk praėjo tiek daug laiko. Ir išties, turbūt, kad mes kažkaip be kažkokio tyrimo, galbūt ne parlamentinio, daugelis dabar kalba gal žurnalistinio tyrimo, čia reikia pagaliau išsivardinti žmonės ir pasakyti, kas čia visoje šitoje situacijoje veikia, ar čia buvo kažkokia schema, kas tiksliai buvo padaryta, kad žmonėms tiesiog būtų daugiau atsakymų. Ar jūs visgi abudu sutiktumėt, kad na, nieko čia tokio, kad atsinaujina karts nuo karto tos diskusijos ir jos tikrai čia kažkokios žalos nedaro?
2: Nu, tai gyvenam liberalioje demokratijoje, tai diskusija. Normalus dalykas, gal čia visą laiką žmonės iš tikrųjų daugiau jaudina ne abstrakčios, bet labai konkrečios temos, tai šiuo atveju čia turbūt visus domina pinigai, ir ne, bet Skirmantas, nu, aš nežinau, ar žino, bet mano supratimu gan taikliai ir gan adekvačiai paaiškino pinigų judėjimo spec tarnybose tam tikras specifikas.
0: Aš tik tai pasakysiu dar vieną dalyką. Kai tu sakai žmonėm įdomu, aš bijau, kad šitą temą absoliučiai neįdomi žmonėms. Ir iš tikrųjų, tai yra toks senas dalykas. Pasižiūrėsim, kiek tą laidą pažiūrės. Pažiūrėjau, vat, Aurimas darė diskusiją. Tūkstantis peržiūrų, kodėl aš tai sakau. Čia irgi yra indikatorius. Žiauriai pasenę dalykai. Ir mes, aš įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, tai pačiai Rusijai galbūt yra įdomu, kad čia kokia nors atsirastų pleištas, bet tiek toli nuvažiavęs traukinys yra tikrai naujų temų, kurios atsiranda. Arba, pavyzdžiui, būna, kad ten senoji gvardija kažkur ten kokius nors pareiškimus padaro ar panašiai ir tada visi užsiliepsnoja, pradeda diskutuoti. Arba prezidentas kažką pasako. Bet šiaip 100 metų, ir jeigu mes paklaustume turbūt, nu, vat, kiek jums tas CŽV kalėjimo buvimas rūpi arba ne po 20 metų, aš nežinau, jis 100 turbūt aktualiausių klausimų niekam nepatektų, tai čia irgi viena iš priežasčių, kad tu iš esmės, jeigu ne ta vieša diskusija, tas klausimas turbūt po truputį užsimirštų. Mums vienintelis dalykas, tikrai nereikia užmiršti, reikia pasidaryti išvadas, kad galbūt reikėtų taip atkreipti dėmesį ateičiai dėl visų mechanizmų susijusių su taip specialiųjų tarnybų kontrole. Kada mes galime daryti kokius kompromisus, bet aš manau, kad šių laikų Lietuvoje turbūt tai būtų iš viso nebeįmanoma, truputį kitaip veiktų mechanizmai, bet jo, tuo metu mes kitoje politinėje situacijoje buvom, tai va, ir paskutinis visiškai dalykas, tai yra tie žmonės, kurie čia buvo irgi gabenami ir panašiai, tai neįsivaizduokime, kad tai yra civiliai, kurie atvažiuoja, nieko niekada nepadarė ir panašiai. Dažniausiai tai yra žmonės, kurie patys yra pražudę daug kitų ir čia ta saugos aukos sąvoka irgi yra labai sąlyginė, jeigu tu ruoši teroristinius aktus ir sprogdini kitus, nu, tai turbūt tikėtina.
2: Skirmantai labai tikliai pastaba, jeigu pasižiūrėtumėte tų asmenų teroristų, kurie kreipiasi Europos žmogaus teisų teismą biografijas ir jų nuopelnus, taip sakant. Nu, tai gera, taip sakant, nepasirodys iš tikrųjų.
1: Ačiū abiems, kad sudėliojot. Šios laidos pavadinimas buvo, ar dvi didžiausios Lietuvos paslaptys yra susijusios. Tai valstybininkai ir CŽV kalėjimas. Nežinau, ar mes čia radom atsakymą, bet šiek tiek pasigilinom visas tas istorijas, ypač CŽV kalėjimo istoriją. Pasižiūrėsim, kiekgi jums, kaip ir sakė ponas Milinauskas, įdomu klausytojai šitą temą, bet labai ačiū, kad bent jau aktyviai prisijungėt per Žinių radio programėlę ir pareiškėt savo nuomonę, pastebėjimus ir įvairius klausimus. Laidoje šiandien dalyvavo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir buvęs Seimo narys Raimundas Lopata. Tiek šioje laidoje, aš Jonė Sargaitė atsisveikinu, susitiksim 12 valandą.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
4: Čia Easy FM.
3: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai gerovei. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: what is blue and gray.
1: Sometimes you weep.

0: Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas, laida Mokslas suprantamai ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius Rimantas Stukas su mumis. Rimantas yra mitybos ekspertas. Prieš savaitę jau kalbėjom gana išsamei apie nanoplastiką, apie bendruosius tokius mitybos principus. Profesoriau, sveiki gyvi.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad esat Žinių radijoje ir padedat žmonėm būti sveikais. Žinot, prieš savaitę, kaip minėjau, mes jau čia turėjom pokalbį. Tikrai labai labai rekomenduoju klausytojams susirasti ar YouTube, ar mūsų svetainėje Žinių radijo mūsų buvusią laidą apie plastiką, labai labai išsami. Ir praėjom pro bendrus mitybos principus. Profesoriau, vasarą norisi pakalbėti apie skysčius. Kiek susitinku medikų ir privačiai ir viešai kalbuosi, sako, kad didelė problema, kad žmonės per mažai geria vandens.
2: Iš tikrųjų, tyrimai irgi tą patvirtina, kad žmonės per mažai geria vandens. Vasara yra tas laikotarpis, kai vandens reikia būtinai gerti ir jeigu šiaip sakom, nu, 2 litrus reikėtų per dieną išgerti, tai vasarą, ypač jeigu yra karštesnė diena ir jeigu dar žmogus lauke kažką tokio intensyvesnio dirba ar sportuoja ar dviračiu važiuoja, tai tikrai reikia žymiai daugiau. Netgi literatūroje nurodoma, kad jeigu yra karšta vasaros diena ir, pavyzdžiui, yra kažkoks fizinis darbas atliekamas, tai netgi iki 4-5 litrų vandens reikėtų išgerti. Ir čia mes kalbam apie vandenį. Būtent ne apie arbatą, ne apie kavą, ne apie kažkokį gaivų į gėrimą. Ne, reikia gryno vandens. Arbatos, nu kiek mes jos išgeriam? Nu, išgeriam kažkiek. Tai įeina į tą bendrą skysčių kiekį. Vis tiek arbata skystis, bet mum reikia vandens. Būtent to gryno vandens, kur, kaip sakant, tos vandens molekulės yra na, laisvos, ten nieko nėra jokių kažkokių priedų, o vandenyje vis tik tai skistoje terpėje, gi mūsų organizme viskas vyksta. Skistoje terpėje, tai už tai mums reikia to vandens. Aišku, vanduo vandeniu nelygu, yra, pavyzdžiui, mineralinis vanduo, mineralizuotas vanduo, yra stalo vanduo, visokių tų vandenų, bet pavyzdžiui, net ir tas vanduo, kuris bėga iš čiaupo, jeigu, pavyzdžiui, Vilniuje tai jis yra puikus, na, kitose miestuose gali vairiai, bet šiaip, na, vėlgi reikėtų turėti mintyje, kad tas kaip stalo vanduo geriausiai yra mineralizuotas vanduo arba silpnos mineralizacijos natūralus mineralinis vanduo. Reiškia, va toksai, kuris nėra jau ten ypatingai koks nors na, sūrus arba kai būna kartais tikrai išreikštas tas skonis. Ne, va toksai, mes gausime tada ir mineralinių medžiagų. Vasarą žmonės labiau prakaituoja, su prakaitu praranda dalį mineralinių medžiagų. Na, o tas toksai mineralizuotas arba silpnos mineralizacijos natūralus mineralinis vanduo papildys tą būtent mineralinių medžiagų kiekį.
1: Mhm. Svarbu, aišku, su skysčiais tik prieš miegą gal daug. Nes
2: na taip, o tie, kurie mėgsta kavą gerti, tai va, ko gero irgi yra atkreipę dėmesį, kad kava pasižymė diuretinių poveikių, tai reiškia, na, žmogus dažniau šlapinasi ir praranda skysčių kiekį. Tai vat, jeigu išgėrėjai puodelį kavos, vadinasi, 2 puodelius vandens reikia išgerti. Tai reiškia, nu, vandens
1: kompensuoti tą kavos.
2: Kompensuoti būtinai.
1: Taip. O žmonės kažkaip, kiek aš juos susitinku, jie mano, kad kava arba tai irgi į skysčius įeina ir čia sakot, nedarykit šitos klaidos.
2: Nu, neįeina į tą vandens sąvoką. Aišku, tai yra skystis, bet kai mes kalbam apie organizmo poreikį, mes jau kalbam apie vandenį. Pavyzdžiui, o kodėl skatina diurezę būtent šlapimo išsiskyrimą kofeinas? Arbatžolių arbatoje taip pat yra kofeino. Ir jeigu žmogus mėgsta stipresnį arbatžolių arbatą, vėlgi jam dar papildomai ir vandens reikės atsigerti.
1: Aišku, tie gaivieji gėrimai ir, nežinau, limonadai, vat, koks jūsų požiūris juos?
2: Vis tik tai, mano, tai blogas požiūris, kadangi,
1: pageriausias požiūris.
2: Kadangi jeigu mes pasižiūrėtume į sudėtį, pamatytume, kad ten yra dirbtinių saldiklių, kai kuriuose gali būti ir sintetinių dažiklių, tai yra jau toksai pagamintas gėrimas, kuris tikrai sveikatai nėra palankus. Ir vat, netgi kas, jeigu nori, ypač vasaragi, yra galimybė net į tą paprastą vandenį, nu kažkokių tai trupučiuką sulčių įpilti, jį pagardinti, ten laš Tai aš neturiu minty, kad ten mes pripilam tų sulčių. Ne, tiesiog suteikti tam tikrą, nu, galbūt aromatą ir skonį tokį minimalų ir viskas. Bet tada jau vis tiek mes čia turėsime mintyje, kad čia mes tą vandenį gerim. Jeigu geriam sultis, va, yra žmonių, kurie mėgsta sultis gerti. Buvo laikai, kai gal daugelis ir klausytojų atsimena, būdavo parduotuvėse sulčių barai, būdavo šūkiai sultis gerti sveiką, gerkit. Na dabar vis tik tai tokių barų nebeliko, tokių šūkių nebeliko. Dabar mitybos specialistai sako, negerkite sulčių, o valgykite vaisius visus, valgykite uogas.
3: Net ir natūralaus spaudimo sulčių ir tai kritiškas
2: Taip, požiūris. Tikrai kritiškas požiūris, kadangi kai spaudžiamos sultis, mes netenkame skaidulinių medžiagų. Jau yra labai didelis nuostolis ir gaunas, ir aišku, ir mineralinių kažkiek medžiagų. O tose sultise gaunasi didelė, na, tų angliavandenių koncentracija. Ir kai yra tų smulkiamolekulinių angliavandenių labai daug ir išgeriam sultis, kurių mes, nu, nori gerti, gali stiklinę, o ir dvi išgerti, ir staigiai kyla gliukozės koncentracija kraujyje, po to jinai staigiai krinta, o tai kasai nėra gerai, o jeigu mes, pavyzdžiui, valgom uogas ar obuolius, tai mes tiek nesuvalgysim tokio kiekio jų, kiek to, būtent tų angliavandenių, kiek galime su sultimis išgerti. O be to, iš suvalgytų nu, vaisių, uogų, daržovių, gana iš lėto bus pasisavinamos visos medžiagos ir nebus tokių būtent tos gliukozės koncentracijos šuolių mūsų kraujyje. Tai va čia jau yra toks, nu, kaip ir tokia rekomendacija, kad geriau valgyti vaisius, uogas, daržovės, o ne gerti jų sulčių.
3: Priminsiu klausytojams, jog mūsų eteryje profesorius Rimantas Stukas. Kalbam apie skysčius, vasarą tai yra labai svarbi tema. Lietuviai per mažai, sako tyrimai, rodo geria skysčių, atkreipkite tai dėmesį.
2: Žinot, dar per mažai geria gryno, tyro, kokybiško geriamojo vandens.
3: Kurio turim, ačiū Dievui, apšiai Lietuvoje ir sargana lietinga šulniai. Pilni kaimuose, bet juokas juokais grįžkim dar prie, kalbant apie skysčius, prie temos. Nu, aš prisipažinsiu, profesoriau, ne visada tą darau, bet stengiuosi, kai jau nepamirštu, visą laiką atsikėlęs išgert puodelį ne per šalto vandens, bet tokio drungnai šilto vandens. Nežinau, iš kur aš šitą atsinešiu, tėvai pasakė, ar per televizorių girdėjau, bet turiu tokį įprotį. Gerai, tai reiktų daryti ar ne, atsikėlus išgert puodelį vandens?
2: Na, kiekvieno organizmas individualus, jeigu žmogui tinka, tai tikrai yra gerai. Na, dalis žmonių netgi truputį parūkštinta, citrinos gal ten vieną kitą lašelį spaudžia, bet tai nėra būtent tokia rekomendacija, kad čia siūloma visiems. Kiekvienas individualiai, dalis žmonių tikrai negeria ir tikrai nenori gerti, dalis geria ir jiem, aišku, nuo to geriau, nes na, aišku, čia mes galime rasti ir privalumų tam tikrų. Jeigu išgeriame vandens, vis tiek į skrandį patenka, atsiranda dirginimas, šiek tiek suaktyvėja virškinamųjų sulčių sekrecija, jos skiriasi irgi ir tada, kai valgom maistą, vat pusryčius, geriau maistas įmirksta tomis būtent skysčiais ir sultimis. Jeigu per daug žmogus išgeria, tai virškinamosios sultis prasiskiedžia ir jau tada tie pusryčiai gali sunkiau būti virškinami. Tai čia vėl gali būti įvairūs. Bet kiekvienas žmogus jaučia, jeigu jis jaučia, kad jam yra gerai, tai tikrai gerai, nes čia, kaip sakoma, yra vėlgi labai individualu.
3: Tu pajusi per ką? Per energijos kiekį?
2: Tiesiog pajusi, ar pavalgęs pusryčius tu gerai jautiesi, ar jauti kažkokį sunkumą, vat kažkas nelabai, užsistovi tas maistas, nes šiaip, na, kaip yra rekomendacija pusryčiam valgyti stambiamolekulinių angliavandenių turinčio maisto daug, įvairios kruopų košės dažniausiai rekomenduojamos, tam, kad jos greitai virškintusi ir atsipalaiduotų energiją, kurią mes naudotume tiek raumenų darbui, tiek smegenų darbui, kad žmogus papusryčiavęs nueina į darbą arba, sakysim, vaikas į mokyklą, studentas į studijas ir jau jisai gali pilnai įsijungti į tą darbinę veiklą, nes jau smegenys gavo energijos. O jeigu virškinimas kažkoks nelabai ir tas maistas susistovi skrandyje, nu ir tada ir tas energijos jau stygių žmogus pajus. Tai už tai va čia kiekvienas turi žiūrėti. Jeigu jam tinka, puiku.
3: Aišku, daug dalykų mes palietėm, profesorius Rimantas Stukas. Aš, žinot, į vasarą žiūrėdamas, aišku, skysčiai svarbu, bet vasara yra vaisių metas. Ir, na, aišku, daržovės mes anoj laidoj kalbėjom apie tai, kad atkreipkite dėmesį į daržovės, į spalvą netgi žalę, kad yra ir magnio, taip, turbūt, ir kitų mikroelementų šaltinis. Bet apie vaisius kalbant, koks jūsų požiūris į tai, profesoriau, kiek vaisių valgyti? Aišku, kokių čia jau rekomendacijų žmonėm, įvairūs vaisiai turi įvairių privalumų, bet aš, pavyzdžiui, girdės, kad mėlynos uogos yra. Daug kas meldžiasi mėlynom uogom, kad tai yra tikrai labai tas antioksidantas svarbus.
2: Taip,
3: tikrai,
2: būtent mėlynė, šilaugė savo sudėtyje turi antioksidacinių poveikių pasižyminčių medžiagų ir tikrai labai gerai.
3: Vertingos labai.
2: Labai vertingos ir akim labai sveika ir šiaip organizmui. Na, kalbant apie vaisius, nu, vat paskutinės rekomendacijos, kurias mūsų sveikatos ministerija patvirtino, remianti šiaurės šalių rekomendacijomis, kur irgi tyrimai atlikti, kad bendroj sumoj daržovių ir vaisių per dieną reikėtų apie 500 gramų, o iš jų daržovių turėtų būti apie 350, vat, o visa kita tai jau vaisiai. Tai reiškia, vaisių reikia žymiai mažiau negu daržovių.
3: Porą šimtų gramų vaisių. Tai reiškia, geras vienas obolys, aš taip prastai patau.
2: Nu, taip, kažkokių, du oboliai gal.
3: Nauja kažkokių ten uogų.
2: Taip, tai va.
3: Visai kilogramų ar kilogramas.
2: Taip. Ir o aišku, dar uoga uogai nelygu, pavyzdžiui, vynogės, tai ten ypatingai daug smulkiamolekulinių angliavandenių, tai jų iš vis jau čia reikėtų, kaip sakoma, saujelę suvalgyti. Na, o jeigu, pavyzdžiui, ten juodieji serbentai, arba, nu, kad ir vat mėlynės, arba šilaugės, nu, tai jų galim ir daugiau suvalgyti, nes tenai bus šiek tiek mažiau tų angliavandenių, bet ten bus kitų medžiagų. Na, kas per daug tas nesveika.
3: Bet irgi, vat, kas per daug tas nesveika.
2: Taip, ir vat, už tai čia nereikia, jeigu, kaip mes sakom, daržovių, nu, faktiškai neribojimas vartojamas. Neribojamas. Tikrai mes nesuvalgo Lietuvos gyventojai to rekomenduojamo kiekio. Tai vaisių kartais suvalgo ir per daug.
3: Nėra čia tas, žinot, kartais sako, nu, dabar vasarą atėjo, atsivalgysiu jau dabar.
2: Va, čia reikia visur irgi tą tokį, kaip sakoma, balansą turėti ir, na, aišku, vėlgi tie vaisiai vaisiam nelygų, sakysime, jeigu mes paimtume obolį ir kriaušę, nu tai aišku, vieną kriaušę, jeigu suvalgiai, nu tai jinai gali prilygti maždaug trim oboliam, nes kriaušėje, jau žinom, jos yra saldžios, tikrai ten tų angliavandenių gana daug. Tai reiškia, tų cukrų, va taip galima sakyti, cukrų tikrai yra kriaušėje gana daug.
3: Kokiu metu apskritai vaisius valgyti? Dar irgi kartais tema būna ir ten ar prieš, ar po ryte, ar vakare?
2: Na, tikrai nereikėtų valgyti jau vakare vaisių, nes tie angliavandeniai, jeigu dar suvalgysime daugiau būtent pirmoji dienos pusėje, kai mes esam aktyvesni, tai dar sunaudosime tą energiją. Nes vis tiek, ką mes gaunam, tą energiją naudojam. O jeigu mes vakare prisivalgysim, nu vakare jau ką ten, žmogus vis tiek nėra toks aktyvus, o jeigu dar sėdė, žiūri televizijos laidas ar kokią knygą skaito, jau tos energijos mažiau eikvoja, na jau nereikia jos tiek daug. Tai už tai vat, vakarienė jau mes geriau pasirinkime baltyminį maistą.
3: Kaip nors, sako, atiduok priešui.
2: Nu, priešui vat, irgi negerai vakarienės, irgi reikia neatsisakyti, bet ją reikia valgyti nedaug ir, na, būtent, sakysim, rūgpienis, kefyras, jogurtas, nu, vat, ypač jeigu yra karštesnės vasaros dienos, tai puikiai tinka vakare.
3: Probiotika tas žodis.
2: Taip, o jeigu dar kas nori, pavyzdžiui, kefyrą įtarkuoti, galima šviežią agurką kokį, na, ir gausis toksai, nu, visai tinkamas patiekalas.
3: Tai dar pagalvojau, bet aišku, agurkas, kefyras nesubandęs, bet pabandysiu, gal kokį receptą Rimantas Stukas vasaros patiekalo tokio turėtų, nu, jeigu, ką darot.
2: Va. Nu, tai va, paimė, sakysim, rūgpienį arba kefyrą, įtarkuoji šviežią agurką, šiek tiek česnako, labai nedaug, bet turbūčiuką galima įpjausyti, na, šiek tiek juodųjų pipirų užbarstyti, na ir tokia, nu, kaip nesakysim, kad čia tokie šalti baršiai, bet gaunasi tokia kaip ir, nu, toks patiekalas, pusiau sriuba, pusiau patiekalas, bet tikrai gaivus, gaivinantis ir vakarieniai visai tinkantis, kadangi, nu, kaip agurkas yra daržovė, bet jeigu pažiūrėtume į jo cheminę sudėtį, praktiškai vanduo.
3: Taip.
2: Tai va, už tai čia tų kalorijų yra nedaug, vakarieniai tinka, skonį tikrai suteiks malonu. Na ir tai vėlgi nereiškia, kad kiekvieną vakarą. Ne, labai svarbu įvairovė, kad nenusibostų.
3: Aišku, didžioji, aš neatsimenu, kam priklauso šitie žodžiai, sako, didžioji mytybos klaida su lietuviais yra be to, ką jūs sakėt, bet tikrai didžioji, kad mes vakare prisivalgom. Grįžtam po dienos, prieš miegą prisikertam ir nepraeinam, kaip sako, televizorių, sėslus būdas, ypač žiemą mažai judam ir tada jau skundžiame.
2: Ir vakare privalgo, atsikelia ryte, nenori valgyti, nes vakare prisivalgęs yra ir tada ryte vėl nepavalgo ir taip gaunasi, kad viskas persistumia į vakarą. O jeigu žmogus vakare suvalgys tikrai labai nedaug, kaip pagal, sakysim, rekomendacijas, ryte atsikėlės jis norės valgyti. Kiti sako, nenoriu. Vat nesuvalgyk vakarienės ir ryte norėsi valgyti. Tai reiškia, savo mitybos įpročius galima labai gerai pareguliuoti. Pats organizmas duos signalą, kad reikia pusryčiauti, o pusryčiai būtini, nes po nakties miego reikia energijos ir smegenų darbui, ir raumenų darbui. O prieš miegą, miegui energijos nereikia tiek, tai už tai vakarienė turi būti lengva.
3: Ir kiek aš atsimenu iš praeitos laidos, jūs, profesoriau, nesat vėlyvų pusryčių šalininkas. Pusryčius valgote prieš darbą, o ne kaip dalis būna, kad vat, vos ne prieš pietus
2: pusryčiai. Ne, vat pusryčiai jie reikalingi tam, kad mes paruoštume savo smegenis darbui. Darbui, mokiniai mokymuisi, studentai mokymuisi, o darbuotojai darbui. Na, ir aišku, raumenų irgi darbui reikia energijos. Nu, tai reiškia, aišku, nepopusryčiausi irgi, kaip sakoma, į darbą nueisi ir kažką padarysi. Bet jeigu norint to maksimalaus tokio, nu, kaip sakoma, darbingumo, produktyvumo, nu, tai vis tiek reikėtų tas smegenis truputį patonizuoti ir kad duoti jom energijos.
3: Nu va, aišku, kiek jūs kalbinau, tai turbūt jau kokį pirmą kursio egzaminą išlaikyčiau iš mitybos principų, nes tikrai labai daug dalykų pasakėt ir svarbių tokių elementarių kartais skambančių, bet tikrai tai, nu, visa turbūt, visa išmonė yra tam paprastume ir kitas sakyda, pavalgiai, sako, truputį pajudėja, gal nereikia tenai super dirbti, bet vis tiek aš įsivaizduoju, pas mus irgi yra pavalgiau, prigulsiu, toks truputėlį pasėdėsiu valandėlę.
2: Nu, aišku, prisivalgius kažkokio išpulti ir sunkius darbus dirbti tikrai nereikėtų. Yra gi net ir pietų pertraukai laika, žmogus pavalgo, dar kažkiek tai truputį, na, kaip sakoma, pavirškina. Na ir dar kas, vat, iš tikrųjų, kas yra dar svarbu valgymo kultūra. Ne tai, kad žmogus sėdi prie kompiuterio, čia kažką žiūri į ekraną, čia kažką tai valgo, net jau, kaip sakant, net nepasiserviravęs normaliai, o reikėtų valgymui skirti dėmesį ir laiką, atsisėsti prie stalo. Turi būti irgi elementari valgymo
3: neskubėti, neskaityti telefono, nežiūrėti kažkokius ekranus.
2: Nes tada vis tik tai organizmas koncentruojasi būtent į maistą, pradeda smegenis irgi būtent siunčia impulsus į virškinamąjį traktą, į skrandį, ramiai skiriasi virškinamosios sultis, o jeigu tų dirgiklių yra įvairių, čia kažkokius elektroninius laiškus skaito, čia, sakysim, kažką tai dar valgo, čia galbūt dar padėtas laikraštis pasižiūrėti, dar su kažkuo sprendžia kažkokią paralelę irgi problemą, nu tai tada organizmui, nu kaip tiek yra įvairių dirgiklių, nu kad tas virškinimas gali ir sutrikti kartais.
3: Vienu metu vienas darbas.
2: Taip.
3: Ne penki.
2: Taip, tai va tada, o mityba iš tikrųjų yra labai svarbu, nes nuo mitybos mūsų sveikata iš tikrųjų labai priklauso. Jeigu bendrai nuo gyvensenos apie 50%, nu mityba irgi gyvensenos dalis, tai jeigu mes tą mitybą grinai vat žiūrėtume, tai 30% tiesiogiai nuo mitybos. Ir čia ir maisto pasirinkimas, ir jo pagaminimo būdai įvairūs, ir aišku, pats tas, nu, kaip sakoma, valgymo, nu, tas visas procesas irgi čia.
3: Aišku, apibendrint sunku, profesoriau, bet jūs labai gerai užkabinot, svarbu kalbėti ne tik apie maistą, bet ir apie valgymo kultūrą. Aš pamenu dar savo įspūdžius iš visokių užsienio šalių, man atrodo, prancūzai taip lietai valgydavo, taip neskubindavo. Na, kiek aš juos mačiau, aišku, tos kultūros taip nepažįstu, kad galėčiau labai jau tokių toli siekiančias išvadas, bet iš to, ką mačiau, tai man liko, kad vat, Lietuvoje per daug skuba valgyti.
2: Taip, per daug skuba ir, na, vis tiek turi būti ir aplinka tinkama, ir tam laikas skirtas. Nu ir žmogus tada turi vat ir koncentruotis, nes kaip pradžioj valgom akimis, tai reiškia pamatom, matom, ką valgom, impulsai jau eina į smegenis, jeigu mes matom, mėgaujamės to vaizdu, tada pradeda skirtis virškinamosios sultys. Organizmas pasiruošęs virškinti, įsisavinti maistą, iš lėto valgai, sukramtyti reikia, tam, kad virškinamosios sultys gerai įsiskverbtų į tą maisto, nu, tą jau sukramtytą kasnį. Ir va tada tas procesas, jisai normalus fiziologinis, o jeigu skuba, normaliai nesukramto, kasniai, vienu žodžiu, ten apkramtyti į skrandį, nu ir tada tas procesas jau pakol tenai suvirškins, nu, nėra taip paprasta. Taip.
3: Profesoriau, pabaigai vis dėlto iš to, ką jūs kalbėjot, ir va, duočiau burtų lazdelę, sakyčiau, Rimantas Stukas, kokį vieną patį žalingiausią mitybos įprotį norėtų Lietuvoje pakeisti?
2: Lietuvos gyventojai per daug suvartoja gyvulinės kilmės riebalų. Riebaus maisto. Būtent reikėtų suvalgyti, tai yra apriboti riebių gyvulinės kilmės maisto produktų vartojimą, kadangi pagrindinė Lietuvos gyventojų sergamumo mirtingumo priežastis yra širdies kraujagyslių sistemos ligos, aterosklerozė, išeminė širdies liga, jas lemia per gausus gyvulinės kilmės riebalų vartojimą.
3: Riebalus mažinkim. Gyvulinės kilmės.
2: Jų atsisakyti tikrai visiškai nereikia, nes reikalinga, mums ir cholesterolio reikia, ir riebalų reikia gyvulinės kilmės, bet ne per daug. Jų mes suvartojame per daug.
3: O augalinės čia jau...
2: Augalinės, nu kaip, irgi reikia turėti, kad riebalai, nu kaip, jie, nu kaip sakant, ar augaliniai, ar gyvuliniai kaloringumas jų vienodas. 9 kilokalorijos vienas gramas, bet augalinių riebalų, ta sudėtis riebalų rūgščių visai kita ir jų poveikis organizmui visai kitas. Bendrai reikėtų bendrai riebalų vartojimą kontroliuoti ne per daug, bet gyvulinių reikėtų mažinti. Iš tikrųjų, mes per daug suvartojam. Ir kartais nebūtinai mes, kaip sakoma, tą lašinį, sakysim, imsim ir valgysim, sakys žmogus, aš nevalgau lašinių, bet mes galim pažiūrėti, o kokio riebumo pieną geri, o kokio riebumo grietinė, o kiek tos grietinės, o kokie padažai, o dešros, pažiūrėkim, kiek dešrose yra riebalų, kurių mes nematom. Jeigu kas mėgsta įvairias dešras, irgi yra tų riebalų. Tai vat kartais mes taip gražiai susirenkam tų riebalų su vat visokiais irgi tokiais produktais ir patiekalais, padažai, vat jie, nu irgi taip. O jeigu, pavyzdžiui, vėlgi bulvės, jeigu riebaluose keptos bulvės, jos taip gerai prigeria riebalų, ir mes valgydami jų beveik nejaučiam, keptos bulvės skanu, bet riebalų ten yra labai daug. Už tai bulvės reikėtų garuose virti, vat geriausiai. Na, o jeigu, pavyzdžiui, imam spurgą, nu tai riebalų bomba.
3: Riebalų bomba. Taip. Su spurgom būkite atsargus.
2: Atsargus su spurgom.
3: Būkite atsargus. Tai yra ir dar kalbant apie tuos transriebalus, sausainius ir visus.
2: Nu, dabar transriebalų jau mažiau, kadangi vis tiek yra ribojama, jau... Tie margarinai, kurie savo sudėtyje turėdavo transriebalų, jau jie irgi negaminami, nebenaudojami, tai jau ta problema, jinai
3: nyksta.
2: Bet yra dar kita problema, kad iš principo per daug mes jų suvartojam.
3: Bei papildus turit gerą, vartojat kažkoks papildus ar ne?
2: Aš tai vartoju maisto papildus.
3: Tokia taip. Tema dabar ir...
2: Jo, papildus, bet čia bet irgi reikia turėti mintyje, kad maisto papildas tai nėra maisto pakaitalas. Maisto papildas, nesvarbu, kad turi farmacinę formą, ten tabletės ar kapsulės, tai yra maisto produktas. Tik tai turintis tokią formą, kuris papildo mūsų vat, įprastą maisto racioną, būtent tomis vat, maistinėmis arba biologiškai aktyvėmis medžiagomis, bet jokių būdų negali jis pakeisti maisto. Tai jeigu, pavyzdžiui, vat, sakysim, aš asmeniškai, nu, tų riebių žuvų tikrai labai palyginus mažai valgau, tai omega-3 riebalų rūgščių kapsulės mano kasdieniniai mityboj.
3: O ką dar be šito, be omegos?
2: Na, vėlgi priklausomai nuo to, koks maisto racionas, jeigu būna, sakysim, mažiau vaisių, daržovių, uogų, tai multivitaminų mineralų kažkokia viena kapsulė. Na ir kas dar yra mano kasdieninėme racione, nu jau turbūt gal kokie 25 metai praktiškai kiekvieną rytą, tai kofermentas Q10. Tai yra puikus antioksidantas, energijos tiekėjas, stabdantis organizmo oksidacinius procesus, organizmo ir visų organų sistemų senėjimo procesus. Nu tai vat, jau tas tai yra, kaip sakoma, pas mane.
3: Kaip tėvė būtina. Mūsų, kaip tėvė sakyti.
2: Čia jau yra taip ir iš tikrųjų ilgą laiką.
3: Ačiū labai, dėkui, kad dalinatės, dėkui, kad atvykote į žinių radiją. Rimantas Stukas, mitybos ekspertas ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius. Ačiū žiūrėjusiems, ačiū besiklausantiems. Likit su žinių radiju.
0: Mokslas suprantamai.
4: Jūs klausotės Easy FM.
5: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: and I are best of friends. Good enough to be at wit's end. Good enough to try again.
1: Jūs klausotės Easy FM.
2: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.